0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto. Energillä

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Karu!
2: Jure, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karu. Pehmeä peto.
2: Jure, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit.
3: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
1: Energy.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
5: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Autovex. Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Energy. Energy La Soia.
1: Parhaat uudet hitit.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Energyn kesäaamuissa Niko Nousiainen 7-10.
1: Näin se vaan on, hei. Hyvää huomenta aurinkoisesta Helsingistä. Se on jännä juttu, että kun toimintalehmanne on lomalla, niin paistaa aurinko joka päivä. Sitten kun mä olin vanhempainvapaalla, niin no saattoi myös paistaa, mutta en mä poistunut kotota, niin en mä tiedä. Mutta jotenkin se aina semmoinen olo, että silloin kun itse loma, niin silloin sataa vettä koko ajan. Ei se välttämättä pidä paikkaansa, mutta kai toi on joku tommonen psykologinen juttu. Eiköhän laita tästä uusi viikko käyntiin. Onko siellä tuttuja kuulolla? 050-500-1719. Kymppiin saakka Nousiainen Niko sun seurana, niin olisi kiva ihan jutellakin jonkun kanssa, niin pistä ne viestiä. Missä kuulet tätä tällä hetkellä? Oletko kenties autossa, työmatkalle menossa? Oletko etätöissä jo aloittanut? Mähän on sun seurana sitten. Eiks niin? Tehän tästäkin hyvä päivä. Säätiedotuksia voi olla myös laittaa ympäri Suomea. Mä haluan tietää, että missä paistaa aurinko tällä hetkellä. 050-500-1719, se on se numero. Ja tää on Energyn aamu. Eiköhän startata. Lauri Haavilla. Saarisen Niko, niin se kusis hunajaa tällä hetkellä, jos aloitetaan aamu Lauri Haavilla. Mutta hän ei ehkä nyt ole kuulemassa. Perhonen laitetaan soimaan tuossa seuraavaksi. Sitten vähän niin kuin startataan.

Lauri Haave Perhonen. Siitä lähti käyntiin Energyn aamu. Oikein hyvää maanantaita. Tehdään tästä hyvä maanantai. Paitsi, että jotenkin outoa, koska mä oon tottunut aina tälleen, että kun tuut tänne työpaikalle ja avaat meidän WhatsAppin, niin täällä on täynnä viestejä. Esimerkiksi kun meillä on tää Energy-klaani täällä, niin siellä käy nyt hirveästi tuo, että mä en tiedä, onko tänään mukaan koulut alkanut? Eikö ne tänään vielä? Kun mun mielestä ne alkaa siis niin kuin tällä viikolla, mutta tyyliin sille loppuviikosta ehkä. Koska mä katsoin jossain vaiheessa, että Helsingissä ja Espoossa taisi alkaa niin kuin torstaina ja jossain alkaa keskiviikkona. Toihan olisi tosi järsyttävää, ja sitten kun sä oot niin kuin sen ikäinen, että sä tiedät, että sulla on vaikka joku kaveri, jolla alkaa päivää myöhemmin koulu, että sulla on vähän niin kuin päivää pidempi loma. Mä olisin ollut ainakin kateellinen. Harry Stylesilla, As It Was, jatketaan ja on sieltä tulossa hyvää musiikkia Tuve Luulta ja Stromaelta myöskin. Tämmöistä kappaletta.

0: Tove Lo Stromae, De Fleurs. Toi on aika semmoinen taiteellinen biisi. Sehän sopii tällaiseen niin kuin taiteelliseen maanantaihin. No täällähän nyt tulee sitten klaaniin myöskin viestiä, että olemme täällä, hei. No hyvää huomenta myöskin sinne klaaniin ja kaikille muillekin, jotka olette uutta päivää aloittelemassa, niin hyvää huomenta. Ja ehkä näillä kappaleilla niin saadaan jotain pientä kivaa sitten aikaiseksi.
1: Energin kesäaamut 7-10.

0: Tove Lo, Stromae, The Fleurs. Se oli Energyn kesäaamuissa, Nousiainen Niko sun seurana aina tonne kymppiin saakka. Ja se on erikoinen viikko. Mä tuossa kattelin säätiedotusta, niin vähän vaihtelevaa. Ja pohjoisessa saattaa tulla pakkasta. Jos miettii, että oliko kesä siinä, niin jos pohjoiseen meet, niin saattaa sitten yllättää. Ota toppatakki mukaan. Mutta ehkä se vaan sitten käväsee siellä ja sitten taas palaa. Koska jossain aina sanottu myöskin, että helle palaa. Mutta kun näähän nyt on näitä, nämä on varmaan kirjoitettu siis niinku ihan silleen, että saadaan vaan ihmisille silleen hyvä mieli. Että niinku ei viitti heti mattoa jalkoja alta, vaan sitä sitten luotaan perään. Koska nehän ei välttämättä pidä paikkansa ollenkaan. Mutta se, mikä ilmeisimmin pitää paikkansa, niin on tulossa supervuorokausi tällä viikolla. Siellä on esimerkiksi auringon pimennys, jota mun mielestä hassua, että täällä sanotaan, että kannattaa käydä ihmettelemässä, koska sitten mä oon lukenut joskus, että sitä ei saisi katsoa. Mutta ehkä sitä voi katsoa sitten aurinkolaseilla tai jollain muuten tällaisilla. Ja sehän nyt näkyy sitten niin kuin ihan ympäri Suomea, mutta lukasin uutisista, että jossain tuolla Käsivarren suunnalla, niin siellä näkyy niin kuin aika mahtavasti se. Mutta kai se näkyy ihan silleen niin kuin pääkaupunkiseudullakin, että voi katsoa. Se tulee siis keskiviikon yönä ja sitten Ilta-Sanomat kirjoittaa, että kannattaa ottaa pienet tirsat välissä ja palata tähtitaivaalle, koska perseidit ja tähdenlennot ovat tulossa. Ja jos tykkäät tämmöisestä ilmiöistä, niin sullahan on sitten tämmöinen supervuorokausi. Eka auringon pimennys, otat pienet tirsat, menet nautiskelemaan uudestaan tähdenlennoista. Ja niitä on tulossa niin kuin ilmeisen paljon, koska se tulee. Ja mun mielestä outoa, että se tulee siis aina samaan aikaan. Että tämähän on niin kuin semmoinen jokavuotinen juttu. Että ehkä me ei tiedetä vaan, mitä maailmankaikkeus tuo. Se voi olla vaikka joku, kun meillähän on tämmöisiä lentonäytöksiä tai muita, niin onkohan se joku semmoinen. Me luullaan, että se on tähdenlento, mutta siellä oikeasti nyt niin kuin, siellä on joku näytös meneillään tuolla jossain kaukaisuudessa. Ja me täällä ihmetellään. Mutta supervuorokausi on siis tulossa tällä viikolla. Keskiviikko niin kuin illasta ja sitten jatkuu sinne niin kuin keskiviikko-torstai yöhön, niin kannattaa katseet suunnata taivaalle.
1: Energyn kesäaamut 7-10.

0: Teddy's Whims, Mr. Know It All. Energyn kesäaamut, maanantai 10. päivä elokuuta ja S-rahat on tullut tilille. Kuinka moni käyttää muuten S-pankkia ja keskittää ostoksensa? Tuottaja tällä hetkellä pudistelee päätään. Toi kuulostaa varmaan aika keski-ikäiseltä. Mutta siis mähän saan sieltä oikeasti niin kuin, no vähän tarkistan tässä herra jestas. Mutta kyllä sieltä tulee se joku 40 siis varmaan kuussa mulle, jotka voin sitten käyttää tietenkin haluamallani tavalla, mutta sinne samaan kauppaanhan ne todennäköisesti menee. 46,52 on tällä hetkellä. Ne on uusia sen tilille räpsähtänyt. Missä kaikki S-pankki-ihmiset on? Laittakaa mulle summia. Kuinka paljon te saatte niin kuin, tälleen kuukaudessa palautuksia? Kyllähän tässä oikeasti, jos sä kaikki sun ostokset niin kuin teet S-ryhmän eri palveluihin, niin kyllähän sieltä saattaa tulla. Jengihän ostelee kaikki isojakin juttuja, että sieltä tulee sitten, voi tulla isojakin rahoja. Hei, tärkeä tiedotus. Tänään hän on auennut se uusi junareitti. Oulu-Haaparanta, eli Ruottiin. Jotkut lähtee. En tiedä mitä tekemään, mutta ehkä sitten vaan niinku fiilistelemään ja pääseehän sieltä nyt sitten Ruotsin puolelta melkein mihin vaan. No uutisethan kertoo sen kaikista oleellisimman, että mitä sieltä ei saa, sieltä junasta. Niin mä kerron sen myöskin sulle, jos sä oot nyt miettinyt semmoista, niinku, että tehdään tämmöinen pikku retki, lähdetään Ouluun ja siitä sitten Ruotsin puolelle. Niin moni voi olla, että ei meekään sitten tämän takia. Mirella, sua sattuu. Sitä on tulossa 5 minuutin kuluttua ja sen jälkeen mä kerron, niin tiedät sitten, tarviko lähteä junalla Ruotsiin.
1: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani. Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
1: Energy. Hit music only. Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluossa.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-Supermarket.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: No, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit 2 lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima.

0: Mirella, sua sattuu. Se on elokuuta, 10. päivä, kello 7.26 ja Nousiainen sun seurana tuonne 10 saakka. Ja mä en tiedä kuinka moni tälläkin hetkellä, joka kuulee tän, niin on tänään käynyt pienelle reissun päällä matkalla nimittäin. Oulusta Haaparantaanhan on tänään siis auennut junayhteys. Et unohtakaa kaikki laivareissut, tämmöset bilereissut. Junallahan sinne nyt varmasti kaikki haluaa mennä. Ja jos lähdet täältä pääkaupunkiseudulta, niin eikö se olisi niinku kiva. Kaikki muuthan joutuu pohjoisesta esimerkiksi, jos lähtee vaikka laivalle, niin hän joutuu aina tekemään sen retken tänne. Että se on jo niinku puolet siitä. Ja sitten vielä lähdetään sen laivalle. Monihan ei pääse varmaan satamaankaan asti, kun jos jollain linja-autolla tulee, niin siellähän yleensä niinku ryypiskellään. Niin siinä on sitten tietää jo, että kun pääsee laivaan, niin siellä näet, ketkä on tullut vähän kauempaa. No, ehkä me lähdetään täältä sitten Ruotsin puolelle, niin junalla Oulusta Haaparantaa. Se on auennut tänään ja se on lähtenyt, ensimmäinen on lähtenyt Oulusta kello 5.08 ja matka kestää siis 1,5 tuntia. No, Ilta-Sanomathan on tilanteen päällä, kun mähän silloin viime viikolla tästä puhuin ja vähän mietiskelin, että onko tämä sitten semmoinen, että meneekö sinne jengi vähän silleen, että jes, kiva mennä junalla ja sitten vähän menee ravintolavaunuun. Niin täällä on ihan otsikko, että maanantaina pääsee junalla Ruotsiin. Olutta ei saa. Ja ei saa siis niinku ihan ravintolavaunustakaan. Ja tässähän on siis syynsä. Nimittäin siellähän on siis erilaiset lainsäädännöt, kun lähdetään tuosta, niin sitä on ilmeisesti hankala sitten niin kuin ylläpitää. Mutta voin kuvitella, että siellä on joku ollut oman reppunsa kanssa tai Alepa-pussi, ja sieltä on kuulunut vaan jostain takapenkiltä. Niin, no sit tiedät, että jos haluat lähteä niin kuin Haaparantaan tai Ruotsin puolelle, niin älä lähde tämmöistä bilereissuun, niin juna ei ole se paikka, meet edelleen sitten laivalla. Mutta muutenhan sä voit siis Ruotsiin mennä ja sieltä sitten tuoda itsellesi kilon, vaikka nuuskaa. Tällähän se menee. Temper City, Self Aware, Ed Sheeran, Azizam myöskin Energyn aamussa. Mehän lähestytään myöskin nyt 8 tuntia. Mulla on tänään mahdoton kysymys. Eilen on illalla vielä viimeiseen niin oikein kattonut ja etsinyt, yrittänyt mahdollisimman semmoista niin kuin hyvää ottaa tälle päivälle. Ja Energy tuote palkintoa olisi tarjolla. Energy läbäreitä, jos näitä haluat, niin tuossa kello 8.30 suurin piirtein, niin aletaan valmistautua sitten mahdottomaan kysymykseen. Mutta nyt mennään kuuntelemaan musiikkiin. Temper City tulossa seuraavaksi. Siihen perään Ed Sheeran.
1: Energyn kesäaamut ja Niko Nousiainen.

0: Ed Sheeran, Azizam.
1: Tervetuloa mukaan Energyn kesäaamuihin. Nousinen Niko täällä 10:00 saakka ja Cat Say Animal, sitäkin kuullaan tuossa ihan eti. Mutta siellä varmaan nyt moni miettinyt, ainakin minä. Mä myönnän, että mä viikonloppu mietin, että mitenhän se meidän yksi kuuntelija, kun perjantaina ennen kuin viikonlopun viettoon lähdettiin kaikki, niin, mähän kyselin perjantaina, että kenellä on kaikki niin kuin erikoisia viikonloppusuunnitelmia. Ja palkitsin myöskin sitten erään kuuntelijan ihan noilla Energys-läbäreillä, koska se oli silleen aika erikoinen, kun hän kirjoitti perjantaina, että ensimmäiset parinvaihtobileet on tulossa. Joka on silleen, niin kuin, ainakin mun mittapuulla, niin on se silleen erikoinen. En mä ole koskaan ollut parinvaihtobileissä ja olisi silleen aikaisemmin jännittävää. Niin eilen mietin, että mitä hän sille kuuluu, että mitenhän se meni. No, nohevana poikana tuossa vähän aikaa sitten raapustin tälle tuonne meidän WhatsAppissa. Ja hänhän vastasi, kun mä kysyin, että miten meni viikonloppu. Että täällähän on niin kuin kovasti nyt mietitty, että menikö kaikki hyvin, niin täällä vastattiin, että hyvää huomenta. Ei se mennyt niin putkeen. Meni jotenkin usko ihmisiin taas. Oli puhelimessa puhuttu ynnä muuta ja piti olla asunto Tampereella, mutta siellä olikin vanha pariskunta, kun mentiin sinne. Eli ilmeisesti ei ollut kyseessä edes tämä pariskunta. Oli siinä ilme, kun kysyttiin, että asuuko täällä sen nimisiä ihmisiä. Yritettiin soittaa heille, niin numero ei ollut käytössä. Että sellaista. Eli siis skämmi. Piti olla parinvaihtobileet, mutta toihan oli skämmi. Joku pelleili kustannuksella. Ei ole kiva. Näin. Nyt mennään katseita Animal kuuntelemaan. Mutta olipa hyvä, että saatiin niinku tähänkin päätös, kun mä oikeasti viikonloppuun mietin, että mitenhän sillä kuuntelijalla on mennyt.
2: Energyn kesäaamut ja Niko Nousiainen.

0: Animal, Cut Say. Oikein hyvää maanantaita. Uuden viikon kimpussa ollaan ja tuossa heti viiden minuutin kuluttua on tulossa Zara Larssonin ja Shakiraa. You're a Summer ja siihen perään myöskin Tame Impala ja Jenny. Dracula remix. Tällaisia kappaleita on tulossa ja sen jälkeen me mennään Instagramin seuratuimpaan henkilöön, eli Cristiano Ronaldon, jalkapallotähteen, jonka häistä on tippunut tietoa ja spekulaatioita. Ilmeisesti niin siellä on aika monet niin kuin odottanut, että lauantaina tärähtää. Mä en tiedä, mikä on siis tilanne. Jos jollain on tietoa, niin laita ihmeestäni mulle viestiin 050-500-1719, että onks he mennyt naimisiin, koska toi on vähän semmoinen pariskunta, että siitä olisi kyllä varmaan niin kuin tietoa, koska uutisiahan on tehty. Ja ihmisethän on menneet ihan siis niin kuin, kun on tippunut tietoa, että lauantaina olisi häät, niin ihmiset on ollut valppaana. Mitä siellä on ihme tapahtunut, niin mä voin kertoa, että jos mä menisin naimisiin ja sitten tommonen yllätys olisi, niin mä en tiedä, olisiko se niin kuin kiva yllätys. Nämä kaksi kappaletta, sen jälkeen mennään Cristiano Ronaldoon.
1: Energyn kesäaamut 7-10. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kahvila pärisee, Pia.
5: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla kotiikävä.
6: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
18: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
17: Oot sä varma?
19: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
20: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
24: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan.
0: Ensimmäinen Kari Niemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
3: sähkö.fi. Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
24: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.

0: Aimin pala, Jenny Dracula, Jenny Remix on tää kappale ja elokuun maanantai. Oikein hyvää uutta viikkoa vaan. Eli Golding, D-Block, Close to Me, tätä on siis tulossa seuraavaksi. Mutta tässä on nyt maailmalla tietenkin etsitty koko ajan niin kuin oikeata uutista, että milloin Cristiano Ronaldo menee naimisiin. Nimittäin hänen ja mallipuolison Georgina Rodriguezin häistä on jo huhuttu lähiaikoina aika moneenkin otteeseen. Ja viime maanantaina on levinnyt huhu, että pariskunta olisi varannut Madeiralta katedraalin lauantaille suuria hääjuhlia varten. Ja Ronaldohan on Madeiralta kotoisin, niin siinä oli niinku tämmöinenkin juttu. Ja totta kai kun mediassa on tämmöinen uutinen, niin siellähän oli sitten saanut jalkapallofanit liikkeelle. Siellä oli yli 2000 ihmistä kokoontunut lauantaina tämän katedraalin ovel, tai sinne lähietäisyyteen. Ja toivoin, että saisi nähdä vilauksen jalkapallotähdestä ja sitten morsiammesta. Niin siellä oli siis häät, mutta ne ei ollut Ronaldon eikä hänen mallipuolisonsa. Että siellä on ollut joku toinen pariskunta siis häissä. Niin kiva sitten, kun esimerkiksi mäkin olen mennyt naimisiin Helsingin tuomiokirkolla ja sitten tullut sieltä ulos. Mä muistan, että siinä oli, kun tuomiokirkkohan on sitten semmoinen nähtävyys myöskin Suomessa, niin siellähän on niinku ihmisiä. Eihän ne sinne kirkkoon tullut, mutta ne on siinä ulkopuolella. Niin kyllähän se, kyllä naimisiin meno on aina, mä muistan, että jos mä oon itsekin ollut ulkomailla, niin sitten näkee hääparin, niin sehän on niinku kiva juttu. Jotenkin ihmisethän tulee tosi hyvälle tuulelle. Niin jollain oudolla tavalla niin se tuntuu aika kivalta, että siellä on niinku ihmisiä, ihan kuin ne niinku oikein hurrais meille, kun mä aikoinaan tulin tuomiokirkosta ulos, niin siellä oli niinku turisteja ja sitten ne taputti. Niin voin kuvitella, että miltä se on tuntunut sitten, kun tuolla on niinku noin paljon ihmisiä. Ja miltä se on tuntunut sitten näiden mielestä, kun jotka on mennyt katsoa Ronaldoa sinne, ja sieltä on tullut joku ihan tavallinen vaikka hääpari ulos, niin onko se sitten jatkanut vaan sitten, koska jos olisi ollut pelisilmää, niin olisi kannattanut silleen hurraa. Se olisi tehnyt aika kivan vaikutuksen tähän hääpariin, mutta jos sieltä on vaikka buuattu tai jotain silleen, se ei ollutkaan Cristiano Ronaldo, niin se ei varmaan tullut hirveän kivalta. Mutta edelleenkään, niin mä en tiedä siis, onko he naimisissa, mutta nyt päästiin jo lähelle. Päästiin jonkun toisen pariskunnan häihin, mutta vielä odotellaan sitten ihan uutista, että milloin Cristiano Ronaldo menee naimisiin Georginan kanssa.
1: Energyn kesäaamut ja Niko Nousiainen. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Close to Me, Ellie Goulding, Diplo, Sway Lee, hienossa kappaleessa. Nousijainen Niko sun seurana aina tonne kymppiin saakka ja kello 8 siitä lähenee. Sehän tietää sitten, että kello 8, noin kello 8.38, tälleen kun tarkkaa katsoo, niin otetaan toi mahdoton kysymys. Mahdoton kysymys on vaikea kysymys, luonnollisesti sen nimi on mahdoton kysymys. Ja jos tiedät oikein vastauksen siihen, niin saatat olla niinkin onnekas, että laitetaan tältä sulle hienot Energy Slabberit palkinnoksi. Nämä on ollut haluttua tavaraa ja tänne saa tulla vastailemaan numeroon 050-501-719, kun tiedät vastauksen tähän. Tänään tämä mahdoton kysymys, niin se liittyy jollain tavalla lapsiin tai nuoriin. Jos sulla on esimerkiksi kokemusta, että sulla on vaikka omia lapsia, niin en tiedä, saatat olla jopa vahvoilla. Kello 8.38 otetaan mahdoton kysymys ja nyt tuossa heti seuraavan tunnin alkuun, niin Shakira ja Burna Boyta.
1: Energy.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule uutiloon.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
10: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Hei, maistaisiko pirtelö?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna.

0: kerrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden

0: Shakira, Burna Boy,
1: Die Die.
2: Ja ensimmäistä kertaa, kun itse tätä kuulin, niin se oli, kun kattelin jalkapallon MM-kisoja ja siellä avajaisissa Shakira myöskin esitti Burna Boyn kanssa. Se on muuten jännä juttu, että kun 4 vuoden välein tulee jalkapallon MM-kisat, niin Shakirahan ei ole suinkaan niin kuin ensimmäistä kertaa siellä nyt. Että jotenkin hänen ei varmaan tarvitse tehdä kuin 4 vuoden välein niin kuin joku biisi, koska hän alkaa olla sille aika vakkari. Sehän on niin kuin esiintynyt siellä enemmän kuin jotkut jalkapallomaat esiintyy pelitaidoillaan tuolla kentällä. Että moni on ollut vähemmän esillä MM-kisoissa kuin Shakira. Niin 4 vuoden päästä katsotaan taas, mikä on tilanne. Eiköhän Shakira sieltä tee joku kollabo jonkun kanssa. Mutta siis toikin alkoi bängää toi biisi, että kyllähän niin kuin kannattaa tehdä, jos toi vaan toimii. Alttego, Britney Spears, Toxic Pony ja sitten uutta musiikkia heti tähän kasi kärkeä. Sabrina Carpenter ja House Tour on tulossa. Onks vähän tommoista Madonnaa tossa? Pikkasen semmoista kasaria, hä? Onks Sabrina Carpenter niinku nykyään ja Madonna? No, sitä on tulossa. Britney Spears, Alttego, Toxic Bone ja sit mennään tähän 2026 Madonna eli Sabrina Carpenteriin.

Sabrina Carpenter, House Tour on tämä. Aliisa Syrjä, sen piti olla minä seuraavaksi tulla Energyn aamussa. Mun on pakko kertoa lauantailta, kun meillä piti olla mun puolison kanssa date night. Me oltiin oikein suunniteltu. Puolisoni oli ostanut snäkkejä, oli pilkkonut ja leikannut kasviksia ja oli dippejä ja ostettiin tämmöisiä chicken biteseja, mitkä airfryeri laitettiin. Ja oli kovat suunnitelmat, katsotaan elokuvaa ja meillä on ollut tapana katsoa sitten, että tuossa on illalla vähän niin kuin yhteistä aikaa, kun Leo-poika 4-kuukautinen menee siis nukkumaan suht aikaisin. Että siinä niin kuin varmaan 5 aikaa. No, koko päivähän siinä venähti ja sitten vihdoin Leo-poika nukahti ja sitten kun alettiin puhumaan, että pitäisikö sitä jotain elokuvaa katsoa, niin mun puolesta sanoi, että hän on ihan pakko mennä hetkeksi vähän niin kuin kännykälle tuonne makuuhuoneeseen, että voidaan sitten, että hän on niin kuin voimissaan. Mä sanoin, että okei. Mä menin pelaamaan hetkeksi tietokonetta, siinä oli mullakin oma aikaa ja sitten kello 19.30 mä katsoin silleen, että hetkinen, että hänhän ei tullut niin kuin ollenkaan, että meidän kattoo, niin kuorsas oikein niin kuin siis huolella. Ja eli menin siis 6 nukkumaan ja sitten mä kävin herättelemässä häntä ja se oli silleen niin kuin ihan siis poissa tolaltaan, että meinasi niin kuin, että se olisi nukkunut varmaan aamua asti. Sitten mä kysyinkin, että haluatko se nukkua vai mennäänkö se niin kuin vielä, että katsotaanko mitään leffaa. Niin se oli silleen, että ei kyllä mä tuun, koska se halusi niin kuin, että me ei menetetä tätä, kun oltiin sovittu. No, me tehtiin nämä dipattavat ja mietittiin, että mitä katsotaan, niin eihän siinä voinut mitään leffaa katsoa, kun tämähän torkku. Niin Netflixistä vielä katsottiin tätä tosi-tv-tähteä Harry Got Married, vai mikä tämä on tämä ihme Netflix-sarja, joka oli siis niin kämänen sarja. Että meidän toi lauantai-suunnitelmat oli kyllä, meni pikkasen niin kuin penkin alle. Mutta tätähän se on niin kuin lapsiarjessa. Tai silleen, että sulla on kovat suunnitelmat. Ja sitten kun sulla olisi aikaa, niin välttämättä ei jaksa tehdä yhtään mitään. Eli mun periaatteessa mun puolisa meni niin kuin 6 nukkuu, heräs syömään 7:30 ja sitten me katsottiin 1 jakso ja hän meni nukkumaan. Se oli niin rankka viikko. Ja mä en tiedä miksi mä oon ollut ihan elämäni voimissaan, kun mä oon ollut töissä. Niin mulla on nyt paljon enemmän energiaa. Että toi on tosi rankkaa olla niin kuin vauvan kanssa kotona, sen mä niin kuin myönnän. Että nyt mulla on paljon enemmän energiaa, kun mä oon töissä.

Liisa Syrjä, sen piti olla minä. Kello 8.17 kohti mahdotonta kysymystä me mennään ja Niko Santosiahan on tuossa tulossa, all time high. Tämmöistä. Viiden minsan kuluttua Niko Santosia ja sen jälkeen mennään verotusasioihin. Moni on saattanut ehkä vähän väärällä jalalla olla liikenteessä. Mehän tiedetään kaikki, että Suomessa niin vero vapaasti saa silleen, ei tarvitse maksaa veroa, jos sä esimerkiksi luonnosta käyt marjoja poimimaan. Vai tarviiko? Tässähän on siis tämmöinen niin kuin pieni juttu, mitä mä en ole esimerkiksi tiennyt. Ja moni voi olla, että on tehnyt semmoisen väärän ratkaisun justiin niin kuin näiden marjojen kanssa, kun ne on poimittu, tuotu kotiin. Sähän saat niitä sen jälkeen, kun sä oot poiminut, niin vaikka sitten myydä naapurin helkalle. Mut jos sä meet tekemään erään asian, niin sit sun pitäisi maksaa siitä verot. Totta kai, koska Suomi, niin verot. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, maistaisiko pirtelä?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.

All-time high, se on Energyn kesäaamuissa. Se on maanantai ja uuden viikon kimpussa ollaan. Kymppiin saakka mennään. Tuosta Alex Warrenin Fever Dream tulossa. Ja kyllä aika moni muistaa tämänkin kappaleen. Se on kiva soittaa tällaisia vähän vanhempia. Tämä olisi pitänyt nähdä meidän tuottajan ilme, kun mä pistin ton soimaan, niin meni naama approval phase, eli tällainen menee silleen niin kuin myttyy ja alkaa tanssit. Eli ainakin hänelle se iskee. Toivottavasti myös sullekin tätä, tai näitä kahta kappaletta on tulossa. Mutta tiesit sä, nythän on niin kuin oikein niin kuin marjastusaika. Jengi on käynyt kerää mustikoita ja mitä kaikkia muita marjoja nyt luonnosta saa, ja sehän on ihan kivaa hommaa, ja niitähän saa kerätä. Vero vapaasti nappaat tuolta ja myyt ja nappaat voitot talteen. Mutta tässähän on semmoinen pieni mutta, jota en tiennyt. Ja moni on varmaan syyllistynyt tällaiseenkin. Nimittäin nämä saadut tulothan on verovapaita, kun ne myydään sellaisinaan kuluttajalle. Eli jos sä nyt keräät marjoja ja sit sä pussitat niitä ja myyt vaikka naapurin Leenalle. Otat rahat. Yes. No, mutta jos poimat marjat pakastaa ennen myyntiä, niin siitä pitää maksaa verot. Ja tää oli mulle siis ihan uusi tieto. Että silleen, että miten se nyt eroaa, että jos sä pakastat ne ja sit myyt, niin pitää maksaa verot. Mutta tässä on se, että se liittyy niinku jalostamiseen. Eli ikään kuin sä suunnittelisit vähän tämmöistä pidempää tuotantoa. Eli sit kun sä pakastat ne, niin sä pystyt niinku tehdä sitä pidempään. Tässä on ilmeisesti joku tämmöinen juttu. Myös pullojen ja tölkkien palautuspanttien verokohtelu on monelle epäselvää, kertoo Helsingin Uutiset. Eli jos sä ostat itse pullon, jonkun limun tai mikä tahansa ja viet sen panttiin, niin sä saat sen rahan, joo. Mutta jos sä saat sen joltain toiselta tai keräät pulloja ja sit meet viemään panttiin, niin sun pitäisi maksaa verot siitä. Mä oon joskus, nyt mä myönnän kuule tässä, että mähän on siis niinku suuri rikollinen, koska joku on joskus ollut mun mielestä silleen, että on tullut vaikka meille kotiin, silloin on ollut limupullo ja sit se on juonut sen ja se on silleen, että mä jätän sen tähän, että voit viedä kauppaa. Eli olen siis syyllistynyt veropetokseen, koska mä en ole siitä maksanut. Noniin, tuli myönnetty. Eli omat saat pitää, mutta sitten jos joku toinen antaa sulle sen pullon, niin sun pitää siitä 15 sentistä maksaa sitten verot.

Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, soi Energyn aamussa. Se on elokuu, maanantai ja uuden viikon kimpus olla. Ja sehän on semmoinen juttu, että ihan tuolta pikaa on tulossa siis mahdoton kysymys. Viikon startti, ja jos haluat itsellesi hienot Energyn läpsyttimet, niin kuuntele mun kysymys ja vastaa numeroon 050-500-1719. WhatsApp on tuossa vieressä, ja sinne voi laittaa niin paljon viestejä kuin haluaa. Joku nopein tietäjä, niin ansaitsee sitten itsellensä tuon tuotepalkinnon. Ani ja Sara B. Tuhlaajapoika. Sen jälkeen mennään mahdottomaan kysymykseen. Ja tänään mennään ihan niin kuin kotimaan kamaralla. Suomessa tehty tutkimus, ja tämä liittyy lapsiin, 13-16-vuotiaisiin. Jos sulla on esimerkiksi sellainen kotona, niin voit olla hyvinkin vahvoilla. Ani, Sara B., Tuhlaajapoika, ja sen jälkeen otetaan mahdoton kysymys.

0: Ani, Sara B, tuhlaaja poika ja nythän on tulossa mahdoton kysymys. Se on viikon ensimmäinen. Tästä se lähtee.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: Ai ai, me liikutaan kotimaan kamaralla ja tutkimuksen mukaan Suomessa noin 80% 13-16-vuotiaista tekee tätä päivittäin. Mieti mikä luku. 80% 13-16-vuotiaista tekee jotain asiaa päivittäin. Mikä on kyseessä? 050-500-1719. Ariana Grande tulos 4 minsan kuluttuu. Hate That I Made You Love Me ja sen jälkeen myöskin Somber, Homebreaker. Ja näiden kahden kappaleen jälkeen mä tuun antaa vinkkiä. Kyllä me saadaan tää ratkaistua, mutta kuka lähtee släbärien kanssa sitten viikon starttiin, niin se jää nähtäväksi. Tutkimuksen mukaan siis Suomessa noin 80% 13-16-vuotiaista tekee tätä päivittäin. Mistä on kyse? 050-500-1719.
1: Energy.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaa kuluessaan.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh? Mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
16: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
15: Ootko varma?
17: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
18: Älä sulje sitä ovea!
19: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
23: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
24: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
25: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Energillä soi.

Somber Homebreaker. Tervetuloa uuteen viikkoon. Maanantai 10. päivä elokuuta kello 8.50. Ja tää on se hetki, kun annetaan vinkkiä mahdottomaan kysymykseen. Kuka voittaa Energyn tuotepalkinnon itselleen? Hienot Energy Slabberit. Vai voittaako kukaan tänään? Se jää nähtäväksi. Kysymyshän kuuluu, että tutkimuksen mukaan Suomessa noin 80% 13-16-vuotiaista tekee tätä päivittäin. Mistä ihmeestä on kyse? 050-500-1719. Jälleen kerran on valtava määrä vastauksia, kiitos siitä. Ja tosi hyviä vastauksia. Täällä on esimerkiksi pelailee jotain, on se sitten kännykällä, tietokoneella tai videopelilaitteella, juo energiajuomia, käyttää sosiaalista mediaa. Itse asiassa toi sosiaalinen media niin toistuu nyt aika paljon täällä. Tekstailee tai käyttää WhatsAppia. Mun on pakko ehkä tarttua tuohon tekstaamiseen, koska tekstaaminenhan on vähän sellainen katoava luonnonvara. Kukaan esimerkiksi, mä en kenenkään muun kanssa tekstaille kuin Niko Saarisen kanssa. Ja hänhän on sanonut, että pihaa WhatsAppia. Niin jos haluat, tai en mä tiedä, että kuka nyt Niko Saarisen sitten tekstaa, mutta jos mä haluan vastauksen häneltä, niin mä laitan tekstarin, niin siihen hän vastaa. Pelaa Minecraftia, joo, tietokonetta tulee paljon. Syö karkkia, juo kahvia, roikkuu somessa. Tanssii. Oho, että niin 80+ on ikäisesti tanssis. Toihan olisi hyvä asia. Kyllä tämä some taitaa olla tällä hetkellä niin kuin kaikista suosituin vaihtoehto. Tai energiajuomat. Jättää myöskin kouluruokailun väliin. Polttaa tupakkaa. Keskustelee vanhempien kanssa. Aika hyvä. Toihan olisi ihana, että se menisi noin, mutta vähän epäilen. Mikä voi olla kyseessä, kun tutkimuksen mukaan Suomessa noin 80% 13-16-vuotiaista tekee tätä päivittäin? Tämä liittyy viihteeseen kyllä. Jotain katsotaan, mutta mikä se on? 050-500-1719. Zane, Pillow Talk ja sen jälkeen oikea vastaus.

0: Zayn Pillow Talk soi Energyn aamussa. Se on elokuu ja nyt selvii myöskin tämän viikon ensimmäinen mahdoton kysymys. Oikea vastaus ja lähteekö tuotepalkinto jollekin, kun tutkimuksen mukaan Suomessa noin 80% 13-16-vuotiaista tekee tätä päivittäin. Mistä on kyse, kun mä kerroin vinkiksi, että tämä liittyy kyllä viihteeseen. 050-500-1719. Kiitos jälleen kerran siis vastauksista. Tänne on tullut aivan sairas määrä. Nyt viimeisen spiikin jälkeen, kun kerroin, että tämä liittyy viihteeseen, niin kyllähän tämä niin kuin, täällä on ehdotettu, että uutisia, katsoo TikTokia, katsoo uutta päivää. Siis onko toi se, niin kuin, se on se ohjelma, salkkarit ja uusi päivä. Eihän ole muita tollaisia. Voisi hyvin olla. Katsoo jotain videoa, katsoo sarjoja, käy suihkussa. No, hän toikin tietenkin viihdettä. Kuuntelee musiikkia. Seuraa markkina-arvoja, 13-16-vuotiaat, okei. Okay. Katsoo striimejä, hyvä. Tuolla on oikeita vastauksiakin, vaikka kuinka paljon tullut. Oikea vastaushan on, että katsoo YouTubea. Tutkimusten mukaan YouTubehan on syrjäyttänyt siis niin kuin nuorilla television käytön. Ja tämä on oikea vastaus. Onnea kaikille, jotka tiesitte. Mutta tuolla on Jasu. Ja Jasu oli ihan ensimmäinen, joka pisti tänään jo. Heti kun pistettiin tämä kysymys tulille, niin Jasu ties. Laitetaan Jasulle viestiä. Vastaat siihen, niin laitetaan sulle postissa sitten Energy-tuotepalkinto. Se on huomenna taas. Tiistai, mahdoton kysymys. Jotain muuta on tullut kysymyksenä. Ja tuuppa huomenna vastaille taas samoihin aikoihin, niin se voi olla, että palkinto lähtee sulle.
1: Energy.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Bibi Rexha, New Religion, starttaisi tämän 9 tunnin. Se on Nousiainen täällä. Energyn aamut, kesäaamut nimenomaan. Vielä tämä viikko mennään tällä kokoonpanolla. Ja sitten Toimintalehmonen tulee takaisin. Jos olit Toimintalehmosen kuulolla tuossa niin kuin menneinä viikoilla, niin pääset nauttimaan sitten oikein olan takaa, koska minä olen Jannen kanssa täällä. Mä en ole koskaan tehnyt Jannen kanssa ennen lähetystä ja odotan sitä tosi innolla. Mä luulen, että meillä tulee aika kivaa. Moneskin Begging, sitä on tulossa seuraavaksi Energyn aamussa. Myöskin ensimmäistä festari kesää viettävä Minttu.
1: Kato nyt kun nauran täällä, missä sait mut kitkemään. Jonkun toisen huulilla kaiken meistä unohdan.
0: Mä muistan, kun Minttu ensimmäisiä kertoja pärähti radioon soimaan. Mä tiesin jo silloin, että Mintusta tulee iso tekijä Suomen artisti kattaukseen. Ja sit mä mietin tälleen, että kun mä oon vaan nähnyt hänet esiintymässä silleen tämmöisissä vähän pienemmissä tapahtumissa. Ja hän on esimerkiksi ollut niin kuin Energyn tämmöisessä, meillä oli livet, niin hän on siellä esiintynyt. Niin mä haluaisin ihan nähdä niin kuin festarilavalla, koska sinnehän se kuuluu. Niin kuin isolle lavalle, tuulikoneet ja tanssijat ja kaikki. Jos olet ehkä todistanut tätä, niin olet onnekas. Mutta moneskin niin tulossa, Minttu myöskin, maailma on mun. Sen jälkeen jatketaan.

Minttu, maailma on mun. Tää on Energyn aamu, kesäaamut, joita kuuntelet nyt sitten tämän viikon. Tällä kokoonpanolla mä oon Nousiainen Niko. Maanantaista perjantaihin niin 7-10 ja sitten ensi viikolla ollaan Toiminta Lehmosen kanssa kahteen Pekkaan. Toiminta Lehmonen on nyt lomalla, mä oon kattonut hänen somesta. Kyllä nauttii mies. Se on eilen ollut jossain sunnareilla. Huhhuh. Hän elää. Hei maailmalla on yksi urheilulaji, missä käytetään tämmöistä mitä teinitytöt käytti aikoinaan, tämmöistä toppausvarustusta. Rintaliiveissä. Nimittäin se on maantiepyöräily. Maantiepyöräilyssä on tämmöinen oikein trendi nyt. Koska maantiepyöräilyssä nämä kilpailijat täyttää siis näitä liivejään sen takia, että ilmavirtaus olisi parempi. Ja ihmiset on nyt käynyt sitten testaamassakin tätä. Mä en tiedä, siis tämä menee nyt samaan kategoriaan kuin esimerkiksi uimarithan seivaa säärikarvat, tukan, reidet, kädet, kaikki, että saisi niin kuin nopeampi. Koska tietenkin se vesi liukuu paremmin, mutta jos sulla on, että se niin karvanen varmaan on, niin mä en tiedä, onko tämä nyt vaan semmoinen, kun jokaisessa urheilulajissa on aina näitä tämmöisiä juttuja, että pitää tehdä. Ja sitten nuoret matkii tietenkin huippuja. Mutta siellä on ainakin toi niin kuin rintojen toppaus, niin se on niin kuin kovaa huutoa nyt. En mä tiedä, ainakin aika-ajoissa sitä sitten käytetään siellä. Mutta en tiedä, toimiiko se. Joku voisi käydä nyt kokeilemassa sitten pyöräilemässä, että ottaa vaikka aikaa sitten ja pistät kunnon toppaukset tuonne liiveihin, että lähteekö ajat paremmin.

0: Slater. Dance on tää kappale, oikein hyvää kesäaamua. Se on elokuun ajan nousiainen täällä paikan päällä. Kymppiin saakka tänään. Ja tossa on 3 minuutin kuluttua tulos myöskin Alex Warreni. Ihan mieletön laulaja Alex Warren, ja mähän on tavannut sen täällä meidän työpaikalla kaapelitehtaalla. En muista, olisiko se ollut sitten viime vuoden puolella, mutta mä tein silloin Energyn päivää. Ja se oli vieraana täällä, ja siellä tehtiin yksi videokin tonne meidän Energyn TikTokkiin. Ja mä muistan sen ikuisesti, kun Alex Warren tuli tänne työpaikalle ja sitten kehui, että tiedättekö te, että mä kävin syömässä Mäkkärissä. Että hitto, että se on hyvää, ja miten siistit ne ravintolat on. Mä muistan sen niin kuin ikuisesti. Että sä tuut sieltä, missä McDonald's on suurta, niin se sanoo, että se ei ole mitään verrattuna niin kuin Suomen tai Pohjoismaiden McDonald'siin. Että teillä on niin freesiä kaikki ja se ei tunnu niin kuin semmoiselta roskaruualta. Mä olin silleen, okei, tämmöistä tarinaa. Hei, Alex Warrenin jälkeen, niin jos olet tämmöistä lisätienestiä miettinyt itselleen, niin miten jos nyt kuitenkin aloittaisit sen OnlyFansin? Ja monet on varmaan silleen nyt, että ja taas puhutaan tästä OnlyFansista, ja se herättää tietyn mielikuvan. Mutta siellä OnlyFansissahan voi tehdä paljon muutakin kuin tämmöistä niinku explicit materiaalia, eli siis tämmöistä rajua seksuaalista sisältöä. Siellähän voi tehdä rahaa ihan niinku tällaisilla tavallisillakin asioilla. Esimerkiksi mitä Harry Potter-tähti on tehnyt ja kertonut itse, että on tienannut vuodessa enemmän kuin koko näyttelijäuran aikana. Niin olisiko sitten kuitenkin meille kaikille joku tämmöinen OnlyFans kuitenkin ehkä ihan hyvä juttu?
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Warren, Troubled Waters, tämä on Energyn kesäaamut, Nousiainen Niko sun seurana. Ja Lauri Aave Perhonen on tulossa seuraavaksi sitten tähän aamuun. Ja myöskin Midnight Sky Miley Cyrukselta. Minkälaisia mielikuvia sulle tulisi, jos mä sanoisin silleen, että mä perustin OnlyFansin? Kyllähän ihmiset ajattelee, että mitäs runkumatskuu se poika sinne tarjoilee oikein. Siis sille ei voi mitään, mutta se on niin suosittua tämä seksuaalinen sisältö siellä, että siinä tulee mielikuva. Että jos puhutaan OnlyFansista, niin sitä se on. Ja muistan silloin joskus, kun OnlyFans tuli, niin sehän oli siis semmoinen sivusto, mihin ihminen sai esimerkiksi omaa tämmöistä niin kuin lahjakkuutta tai osaamista, niin laittaa esille. Ja ihmiset maksoi siitä, että sä pystyt ylläpitämään vaikka, jos sä oot vaikka jonglööri ja sä haluaisit niin kuin seuraa sun unelmaa ja lähteä sille uralle, niin sitten sille pystyy ottaa lahjoituksia. Mutta sitten löytyi porsaanreikä tälle seksuaaliselle sisällölle, niin se on nyt kaapannut sen. Mutta Harry Potter-tähti Lavender Brownia esittänyt Jesse Cave, niin hän on avannut keväällä 2025 OnlyFans-sivuston. Ja nyt sitten, kun mä luin tuon uutisen, niin mä olin silleen, että jaha, no se nyt painaa sitten sinne seksuaalista matskua. Mutta ei. Hän pesee hiuksia, tai harjaa hiuksia ja hiusmateriaalia. Ja ihmiset maksaa siitä. Ja hän on itse sanonut, että enemmän saanut rahaa siis vuoden aikana kuin koko elämä.

Miley Cyrus, Midnight Sky, se on tämä kappale. Oikein hyvää maanantaita. Toivottavasti uusi viikko on lähtenyt kivasti käyntiin. Mä ajattelin, että pitkästä aikaa muistuttaa, että Energyllähän, meillähän on siis niinku skaboja. Aina joka kuu on niinku jotain. Ja siis jos ei Energyn aamussa laiteta läbäreitä jakoon, niin onhan meillä siis silleen niinku ihan... Läbärit nyt ei ole rahallisesti niinku semmoinen hirveän menestys. Mutta mä oon ollut muutamalla tällaisella Energy Fresh-reissulla mukana. Ja siis jengihän on ihan pähkinöinen siitä, että ylipäänsä, että onko se mahdollista, että sä vaan pääset jonnekin. Sitten me tarjotaan niinku hotelli ja lento ja sitten se keikka. Niin ei vielä usko silloinkaan, kun mä oon ollut siellä paikalla. Esimerkiksi mä olin tuossa on pari vuotta ehkä, tai vuosi, niin mä olin siis Ibizalla katsoa David Guettaa. Ja sitten siellä oli pari voittajaa, niin ne ei uskonut, kun me laskeuduttiin, niin ne oli ihan jotenkin silleen, että tässä on joku juttu, että kohta me lähdetään takaisin. Ne ei niin kuin vaan suostunut uskoa. Tämmöisiä elämyksiä me tarjotaan siis Energylle ja Lontooseen voit voittaa keikkamatkan. Niin kannattaa mennä nrj.fi kautta osallistu ja siellä Kehlaani Lontoossa. Eikö se olisi aika kiva? Lonto on hieno paikka. Ja siellä niinku, Lontohan on, sehän on suurkaupunki. Niin sit kun sä meet sinne, niin siellä on suurkaupungin meininki. Ja sit sä meet kattoo keikkaa siellä, niin sä tunnet niinku eläväs. Niin mene hei tonne osoitteeseen nrj.fi kautta osallistu ja käy seuraamaan meidän Energy Press soittolistaa, koska sitä seuraamalla niin tämmöiset palkinnot voi olla sun. Kehlaani. Sitä kuuntelee.

0: Hugel, Moving to the Sun. Tämä on mun juoksubiisi, siis juoksumatolla. Tosi joutuu juostamaan niin hemmetin lujaa, kun tulee toi. Hei, tätä Kygo, Khalid Griffin, Save My Love on tulossa myöskin Mirella ja Average Kid Look, Make Up Your Mind. Ja näiden biisien jälkeen, niin pakko päivittää tätä mun tämmöistä kateuslistaa. Mähän on ollut siis toimintalehmoselle hirveän kateellinen, kun hän on pari viikkoa lomalla ja hän niin kuin nauttii. Mä niin kuin näen niistä, että se elää unelmaa tällä hetkellä. Ja 2 viikkoa mun niin kuin mittapulla, niin se ei ole paljon mitään verrattuna siihen, että mä olin 2,5 kuukautta siis vanhempainvapaalla, niin mä en tehnyt yhtään mitään oikeastaan. No kävin mä Porvoossa kerran ja mökillä. Mutta silleen, että mä olisin voinut tehdä vaikka mitään, mulla oli suuret suunnitelmat, mutta laiska. Olin tosi laiska. Kun siellä kotona oli turvallista, helppoa pikkuvauvan kanssa, niin sit mä niin kuin tyydyin siihen. Mutta mähän on siis, vaikkohan se on päivittää tätä kateuslistaa, mähän on siis suorittanut sieltä yhden minkä mitä mä en silloin radiossa sanonut, mutta mulla on siis tämmönen kateuslista ihan kädessä. Meidän tuottaja on tehnyt tämän. Ja siinä oli tää tämmönen yksi toiminta, mitä mä oon tehnyt. Ja mä tein sen heti perjantaina lähetyksen jälkeen. Ja mulla oli erittäin semmoinen niinku pätevä olo, että mä oon heti mennyt suorittamaan jotain. Niin katsotaan, missä mä oon sit käynyt. Hyvinhän se ei mennyt periaatteessa, mutta kävin suorittaa kuitenkin. Noiden biisien jälkeen mä kerran.
1: Energyn kesäaamut 7-10. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Datapäivät viikon.
7: Se toimii.

0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
5: Ai jaa, en tiennytkään.
4: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
5: Onko oma vene?
4: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
5: Ja kalaa tulee?
4: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
5: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
4: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
5: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
4: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
6: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

Average Kid Luke, make up your mind. Kello lähenee 10:00, mutta sitä ennen pitää päivittää kateuslistaa, joka mulle on kirjoitettu. Meidän tuottaja Vilu on tossa viime viikolla tehnyt tällaisen, koska mä päivittelin ääneen sitä, että mä oon jotenkin, musta on outoa, että mä olin 2,5 kuukautta silleen vanhempainvapaalle. Musta tuntuu, että mä en niin kuin tehnyt yhtään mitään. Mä sorruin semmoiseen, niin kuin, että mä niin kuin jumituin semmoiseen ihme limboon, että mä oon vaan siellä kotona, kun siellä oli tuttuja ja turvallista. Että en mä viitti sitten, että jos vauvakin hermostuu. Tää on varmaan semmoista niin kuin aika arkipäivää silleen niin kuin pikkuvauvan kanssa, että sä, niin kuin, sä vähän niin kuin lopetat semmoisen niin kuin elämisen sen takia, että kun homma menee niin kuin aika kivasti siellä kotona, niin sit se on tuttu ja turvallinen. No, toiminta Lehmonen, hänellä ei ole vauvaa. Hänen vauvat on ruoka ja sitten tämmöiset elämykset. Ja hän on niitä tehnyt. Ja mä kateellisena sitä katoin niin kuin sitä toimintaa. Että hän oli ollut yksin leffas katsomassa Scary Movie ja mitä kaikkea siellä niin kuin olikaan, mitä hän on tehnyt. Niin, no, tuottajahan teki mulle tämmöisen nousiaisen kateuslistan ja tässä on deadline 17.8. Tässä on 3 asiaa. Tähän kuulostaa huvittavalta, että joku olisi silleen, no miten tossa nyt on. Tässä on eläintieteellinen museo, se on siis luonnontieteen museo. Ja me muistettiin väärin toi, mutta sitten tässä on Sea Life, eli se Linnanmäen vieressä oleva se akvaariomesta. Sitten tässä on terassikahvi, koska mä sanoin, että ulkomailla mä käyn terassikahveilla, mutta Suomessa jotenkin, niin ei se musta kuulu niin kuin tänne. Mä en koskaan käy. Niin täällä on nämä 3 kohtaa, josta niin tuottajahan voisi nyt niin kuin yliviivata yhden, koska luonnontieteen museossahan mä oon käynyt. Näin, check. Eli tässä on vielä viikko aikaa nyt sitten ensi maanantaihin tehdä siis Sea Life ja terassikahvi. Ei kuulosta yhtään mahdottomalta, mutta mun on pakko sanoa, että tämä perjantai, mä suoritin perjantain lähetyksen jälkeen, niin mä lähdin leikkaan partaa. Mä kävin syömässä vielä Helsingin Kampissa ja sitten mä menin tänne luonnontieteen museoon. Niin vauvahan oli mukana siis näissä kaikissa. Ja sitten kun mä päästiin sinne niin kuin luonnontieteen museoon, niin se meni hyvin se ensimmäinen alakerta, missä oli siis eläinten luita. Niin se oli tosi niin kuin kiinnostavaa ja vauvakin jaksoi katsella ja ihmetellä ja huomasi niin kuin jotenkin, että se ainakin miettii. Mutta sitten kun sitä oli 4 kerrosta, niin sehän meni ihan villiksi. Siellä kato, oli turisteja, siellä lapset juoksi ja hakkas kaikkia juttuja ja siellä muakin rupesi niin kuin hermostuttaa. Sitten lähdettiin sieltä pois, niin mulla oli hirveä hedari. Ensinnäkin, kun mä olin niin kuin jännittänyt jotenkin niin paljon, että mitenhän tämä tulee meneen vauvan kanssa. Sitten mentiin himaan, niin tämähän oli ihan yliväsynyt tämä vauva, että se ei nukkunut niin kuin päikkäreitä ollenkaan. Sitten mä tiesin jo, että no, illalla joku 3 tuntia sitä yritettiin nukuttaa, kun se ei vaan millään, kun se menee niin ylikierroksille. Mä en tiedä, oliko se niin kuin vörtti, mutta ainakin nyt oli suoritettu tämä. Ja nyt seuraavaksi pitää sitten, jos tuonne Sea Lifeen lähtee, niin ei ehkä noin pitkää päivää. Että eihän se vauva niin kuin jaksa. Eikä se pystynyt nukkua siellä, kun oli hirveä meteli. Mutta katsotaan. Se on ensi maanantaihin sitten, jos siellä on, silloin niin olisi taas päivitettävä. Ja ehkä mä nyt pystyn suorittamaan noin 2, ainakin toivon.

0: Tähän on hyvä lopettaa maanantai Energy kesäaamun lähetys. Mä oon Nousiainen Niko ja huomenna sitten kello 7.00 niin tuu uudestaan kuuluville. Huomennahan laitetaan taas palkintoja jakoon. Laitetaan ensinnäkin Energy-tuotepalkintoa. Kato, mahdoton kysymys tulossa noin kello 18.35 suurin piirtein. Ja siinä nyt uusi kysymys, vaikea kysymys, mihin toivon vastauksia 050501719, koska Energyn släbäreitä, niitä halutaan ainakin, mitä tänään tuli viestejä, niin ihan sairaasti. Niin jos haluat semmoset, niin kannattaa suunnata kuulolle Energyn aamuun. Ja ajattelin myöskin, kun mulla on siis näitä, mulla on tämmöisiä kirjoja. Meidän tekisi mieli sanoa, että mun oma elämänkerta, mutta se nyt ei niin kiinnostavaa ole, että siitä saisi elämänkertaa. Mutta mulla on siis kirjoja Gilla FC jalkapallojoukkue, missä pelaan. Suomen seuratuimen jalkapalloseuran pelikirja. Ja tämä on ollut myöskin hyvin haluttua tavaraa. Täällä on siis tarinaa Gilla FC:n jalkapallojoukkueesta sekä myöskin sitten jokaisesta pelaajasta vähän tarinaa. Energy. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
7: sähkö.fi. Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
16: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
17: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
16: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
17: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
16: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
18: K-Supermarket.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
7: Kerro.
6: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
7: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
6: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
7: Oi.
6: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
7: Ai mitä niinku varmaan?
6: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
7: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
6: No todellakin asuu.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Välijäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-supermarket.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
12: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
13: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Oi, miten kaunis on maa! Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä! Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Pois tieltä.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
12: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: No, mitäs meni päivä?
15: Ihan hyvin.
14: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
15: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
16: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
9: Joo, että ja tehdä näin. Tehdä
8: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Datapäivät.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Moikku, se on 2 kelloa ja Energy iltapäivä.
1: Ja molemmat täällä Allu ja Riikka sun kanssa kuuteen.
0: Tässä se muuten lähtee Alex Warren ja Fever Dream, let's go!
2: Energy, Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: The Weekendia In Your Eyes Energyllä maanantai-iltapäivässä. Another Talk to You heti seuraavana, että Teddy Swimster, Mr. Know It All. Ja tässä joutuu taas vähän totuttele, kun ei ole yli viikkoa puhuttu tää radiossa.
1: No viikko vaan oli sulla pikku muuttoloma tossa, mutta täällä me ollaan molemmat ja kumpikaan ei ole karkaamassa hetkeen minnekään.
0: Allu ja Riikka studiossa, nyt mennään taas. Periaatteessa voisi sanoa, että syksy lähtee tästä käyntiin. Vaikka on kesä, tämä on kesä, itse täysin elokuu on kesäkuukausi.
1: On kesä, mutta kyllä tässä alkaa semmoinen rankka arkeen paluu takas ruotuun ja rutiineihin.
0: Mullahan oli siis tosiaan tuossa viime viikolla tämmöinen muuttovapaa, viikonpituinen muuttovapaa. Muutettiin tämmöiseen isompaan taloon, omakotitaloon. Nyt on lääniin.
1: Onnittelut vielä kerran.
0: Se täytyy sanoa, se ei varmaan tule kenellekään yllärinä, että muuttaminen on siis ihan perseestä. Siis se itse niin kuin muuttorulianssi.
1: Maapäällinen helvetti. Kaikki, mikä liittyy siihen muuttoon, mun mielestä ihan kauheata.
0: Mikä siinä on aina, että jotenkin ajattelee, että en mä tarvii muuttomiehiä, että kyllä tää hoituu itse. Ja sit kun sä oot siinä ja kantelet niitä sohvia, just nämä kaikista isoimmat, ne painavimmat, niin sit sä oot vaan silleen, että miksi mä en ottanut muuttomiehiä.
1: Oliko sulla edes kavereita auttamassa tai ketään?
0: No siis puolisoni faija.
1: Aha, mutta kolmestaan käytännössä hoiditte koko muutan.
0: Niin, oikeastaan minä ja puolisoni faija
1: niin,
0: hoidettiin.
1: Niin, kahdestaan, joo.
0: Siis
1: totta
0: ihan hirveä duuni, kesti oikeasti monta päivää. Ja mä just tajusin tossa, että mulla on vieläkin yksi paikka hoitamatta, koska siis meillä on tää vanha vuokrakämppä, niin se on vielä tän kuun loppuun, koska piti maksaa vuokraa ja sitä saa nyt pitää sit niinku
1: kuun loppuun. No mutta aika kiva, saa rauhassa, siivota se ja tyhjentää vikat.
0: Mut siellä on se kaikista kamalin vielä jäljellä.
1: Mikäs se on?
0: Häkkikellari.
1: No niin,
0: aivan jäätävä.
1: On, ei kun siis sen saisi tuikata tuleen.
0: Eiks niin?
1: Ei sieltä tarvi mitään muuttaa.
0: Siis kun mä mietin sitä, että tarviiks sieltä oikeesti ottaa mitään mukaan, koska...
1: Mitä teillä on siellä?
0: No se on hyvä kysy. Okei, on siellä jotain talvivaatteita, sen mä tiedän. Mutta sitten on tietysti kaikkea krääsää, jos tällaista niinku muistoesinettä sun muuta.
1: Niin mitä ei halua sinne itse asuntoon kotiin tuua, vaan niin. On siellä varastossa vähän niinku piilossa niin. Pois mielestä.
0: Mutta tässä tulee aina tää, että kun sä et ole käyttänyt niitä oikeasti pitkään aikaa, niin tarvitsäis niitä.
1: No ei, mullahan on vaan kirppisvaatesäkkää mun häkkivarasto täynnä. Oikeasti voisi jättää ensi kerralla vaan sen lukon auki. Että jos joku haluaa hakea sieltä vähän uutta hepenettä, niin siellä on monta säkkiä, saa viedä.
0: No tässähän oli tää uutinen. Ennen kuin mä jäin lomille, että jonkun häkkikellari oli tyhjennetty. Siis jostain asunnosta oli häädetty joku tyyppi. Ja sitten siellä oltiin vahingossa tyhjennetty jonkun väärän ihmisen häkkikellari ja viety kaikki kaatopaikalle. Niin mä tietyllä tavalla toivon, että tää tapahtuisi mulle.
1: Niin, harmi, että se ei ollut kumpikaan meistä.
0: Mutta siis tää uusi asunto, oman kotitalo, kaikki on ihan täydellistä. Mutta siellä on yksi selkeä muutos. Ja yksi mega iso, oikeastaan ei muutos, vaan puutos.
1: Puutos.
0: Täysin, siis kauhea puutos. Tää on jotain sellaista, mitä ilman sä et voi elää. Ja mä oon huomannut, että en muuten pysty enää minäkään elämään. Ja sä oot itse asiassa opettanut mulle tän.
1: Mä tiedän nyt, mikä se on. Ei voi olla, että
0: sanotaan yhteen ääneen. YKK.
1: Pide!
0: Siellä ei ole pide.
1: Mitä te nyt ratkaisette tämän? Tehän on pakko asentaa sinne pideen.
0: Joo, niin pitää. Ja siis meitä löytyy varastosta. Ihan siis iskemätön pide, ihan uusi pide, mutta se pitää vaan asentaa sinne. Mutta tiedät sä, kun mä oon oikeasti suoraan sanoen, mä oon läpi paskoja.
1: Joo.
0: Eli tarkoittaa sitä, että mä juoksin paljon vessassa.
1: Kaikki tulee läpi.
0: Mä käyn 4 kertaa päivässä. Helposti 4 kertaa.
1: Mitä sä oot nyt sitten, tosiaan, oon opettanut sulle, että sitä pideetä pitää joka kerran jälkeen sitten käyttää.
0: Niin joo, sä ihan näytit mulle, että miten
1: Näytin.
0: Joo.
1: Kädestä pitää.
0: Siis se Riikka oikeasti näytti, koska mä en tiennyt, miten se toimii.
1: Niin... En tullut sinne vessaan kyllä, niin joo.
0: Mutta oikeasti tämäkään ei mikään ihan viime viikon juttu. Että tästä on jo muutama vuosi aikaa, kun sen mulle näytit.
1: Kyllä.
0: Joo. No mutta anyways, niin mähän siis käyn joka kerta sitten sen jälkeen suihkussa.
1: Eikö tämä mun piti kysyä, että ootko mennyt sitten suihkuun siitä?
0: Olen. Joka kerta on ollut pakko mennä suihkuun.
1: No siinä pysyy puhtaana kyllä sitten. Iho kuivahtaa.
0: Mut mietin vaan sitä, että jos sä tiedät, sanotaan, että sulla on vaikka joku kaveri. Ja sä meet sen vessaan ja sä tiedät, että siellä ei ole sitä pideetä. Niin. Katot sä sitä sun kaveri eri tavalla?
1: Katon.
0: Eiks niin? Kun mulla on vähän semmonen fiilis, tiedät sä?
1: Et toi ei oo ehkä ihan niin puhdas pulmunen.
0: Niin. Mä en halua tuomita ketään, mutta kyllä se vaan niin on, että pide pitää olla hallussa.
1: Pide pitää olla, tai sitten sinä suihkuun kanssa mars kaikkiaan, kun käytte tyhjennyksellä.
0: Mutta sekin on kyllä työlästä.
1: Se on, onhan siinä hommaa, mutta mieluummin niin kuin, että oot sitten, tiedätkö, vähän haisevana.
0: Paskasella hanurilla.
1: Suoraan sanottuna, niin.
0: Hei, tästä lähtee Energy maanantai-iltapäivä. Another Talk to You heti tästä näin. Ja sitten Teddy Swims, Mr. Know It All perään.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All Energy maanantai-iltapäivää. Näin se muuten on. Ja hei, noita Energy flip-floppeja, eli tommosia Energy-sandaaleitahan me ollaan saatu iso kasa tänne. Ja pistetään tämänkin lähetyksen aikana vielä niitä jakoon.
1: Pistetään todellakin nää haluttuu kamaa, mutta meillä on myös kuuminta teetä jälleen tarjolla, on juoruja.
0: The Weeknd, artisti The Weeknd, on pyörtänyt päätöksensä. Tämä on oikeasti nyt iso yllätys. Didn't see that coming. Tämä tuli tosi yllärinä, mutta tämä on superpositiivinen uutinen. Tämä tekee mut ainakin ihan superonnelliseksi. Mistä on oikein kyse, niin avataan tätä kohta tuossa about 8 minuutin päästä.
1: Jees, ja mullakin on aikamoisia uutisia. Säikähin siis aamulla, kun heräsin siihen, että mun puhelimeen on tullut tuntemattomasta numerosta tekstari. Just keeping you up to date. Mä oot, kelle mä oon nyt antanut puhelinnumeron Simerokissa viikonloppuna?
0: Joku läähättäjä.
1: Niin, että deittejä sovittu jonkun, taas englantia puhuttu jonkun kanssa. Mut ei, tää on siis yksi mun lempiartisti, meillä isossa soitossa oleva artisti, kenen kanssa oon laittanut tässä nyt tämmöstä henkilökohtaista viestittelyä jo koko viikonlopun yli.
0: Okei, nyt rupes kyllä kiinnostaa, että mitä, onko sulla jotain sutinaa jonkun artistin kanssa?
1: Se selvii kohta, mikä tässä on oikeasti taustalla.
0: Kuunnellaan eka Ariana Grande. Vähän vanhempaa Grandea, Side to Side. Nicki Minaj on mukana tässä ja sit hei Bibi Rex on New Religion. Ja näiden jälkeen teetä, eli viraalit. Energy Lasso.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Rakennusfirma Naula-arkku Nalle.
1: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Bullius tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästä kyllä 100x exit. Ka-ching!
2: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
4: Näin, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Datapäivät veikon.
9: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Tsekataan ajankohtaiset viidekautta musajutskat täältä Energin iltapäivästä. The Weeknd on pyörtänyt päätöksensä. Tämä on nyt oikeasti iso

0: Kyllä.
1: Mutta mulla on ollut aika kuumaa viestittelyä tässä nyt perjantaista. Itse asiassa tähän aamuun asti Troye Sivanin kanssa.
0: Siis artisti Troye Sivan.
1: Artisti Troye Sivan, kyllä. Hän on nyt tiisailu isosti, että musa on tulossa, jotain on tulossa. Ja kun Instastorissa puhelinnumeron.
0: Jaha.
1: Totta kai klikkasin heti siitä, että mikä numero tää on. Ja sieltä pääsi vähän tämmöiset, niin kuin, no tosi fanit rekisteröitymään niin kuin tekstarilistalle. Että sieltä Troye Sivan on laittanut tosiaan tekstareita siitä päivästä asti, kun tein tämän rekisteröitymisen. Ja sieltähän tuli myöskin tällainen ääniviesti, missä varmistui aika isot uutiset.
2: Realizing that I can send you voice notes on here. So, hi, what's up? Guys, yo. Music is coming like bizarrely soon, like very bizarrely soon. I just woke up in Sydney on my way to America today. What do you guys say? We fucking release a fucking album, bitch. I think that's a good idea.
1: Albumi tulee!
0: Tuleeko se nyt perjantaina?
1: No päivämäärää meillä ei vielä ole, mutta albumin nimi todennäköisesti tulee olettaa somessakin tiisattu She's the Best. Mutta päivämäärää ei vielä ole, mutta Troy laittoi tänään. Heräsin siihen, että hän oli laittanut mulle, että on my way to New York, just keeping you up to date. Eli päivämäärä tulee varmaan pian.
0: Ja no siis noin oikeasti tullut Riikan puhelimeen ihan viestinä. Toi jotenkin ihan käsittämätöntä.
1: Mä lukee, että hey, it's Troy.
0: Tuntematon muuten. Mm. Toi on muuten ainoa tuntematon, mistä sä haluut saada viestejä.
1: No nimenomaan.

0: Zara Larsson ja Shakira Energyn iltapäivässä. Zara Larsson muuten tällä viikolla Suomessa keikalla.
1: Niin on perjantaina Flowssa. Pitäisikö vielä yhdet festarit tähän kesään?
0: Tiedätkö, tuossa aikaisemmin kun mä tulin töihin, mulle mainittiin tää, että Zara Larsson on tosiaan Helsingissä tällä viikolla. Niin mä tajusin, että mä oon viime yönä nähnyt unta Zara Larssonista.
1: Joo,
0: ei mitään semmoista. Ei mitään semmoista, mutta oon nähnyt kuitenkin unta hänestä. Mä en muista ihan tarkkaan.
1: Oliko se ennen uni, että olit nimenomaan Zaran keikalla Flowssa?
0: Kun mun mielestä me oltiin niinku ihan tekemisessä, tehtiin jotain. Ei mitään sellaista, ei mitään sellaista.
1: Ei, kun mä heti ajattelin, että hän on täällä meillä kylässä, Energy-iltapäivässä.
0: Niin, sehän olisi muuten crazy.
1: Se olisi muuten ihanaa.
0: Pitääkin laittaa muuten Sony Musicille viestiä, että jos saataisiin Zara Larsson käymään. Tämän, eikä muuten ole mikään mahdottomuus todellakaan, koska jos jotkut saa niitä accesseja ton lukokoluokan artisteilta, niin se on muuten Energy-iltapäivä.
1: Kyllä, sulla on ollut hyvät suhteet.
0: Joo.
1: Mut mä oon ollut pyörimässä festareilla viikonlopun jälleen kerran Simerokissa Rovaniemellä ja kaikki meni muuten ihan hyvin, mutta siellä oli vähän ongelmaa, tiedätkö, Rolloki, no aika pieni paikka suhteessa siihen, että yhtäkkiä siellä on koko Suomi juhlimassa festareita, niin siellä ei taksikyydit taho riittää ihmisille kauhean hyvin.
0: Luulisit, että sinne tulisi sitten ylimääräisiä takseja?
1: No niin, luulisi, mutta ei, me yritettiin kaikki Uberit, Boltit, sun muut sovellukset ja aina oli hirveä haaste, että millä sitä pääsee sitten, tiedätkö, kotiin festareiden päätteeksi. No eka iltana me päästiin semmoisella festaribussilla keskustaan pizzeriaan, tilattiin siellä pizzaa ja syötiin siinä ja sitten sen jälkeen alkoi se stressaus, millä tästä nyt sitten jatketaan oikeasti sinne kotiin. Ei saa taksia, ei saa mitään kyytiä. Kaikki kaverikin on nukkumassa, kellä voisi olla kyyti. No, pikku poikia, pizzeria täynnä. Nuoria poikia.
0: Pikku poikia, pizzeria täynnä.
1: Pikku suolasta monenlaista oli siinä pizzeriassa. No me sitten yritettiin kaikilta siinä kyytiä vonkua kotiin.
0: Tuo antaa mulle kyydit.
1: Tuo antaa kyydit. Ei, kukaan ei niinku lämpimä. Ei hitto, että pitääkö meidän oikeasti kävellä tästä vielä. Mutta sitten me keksittiin jotain niin nerokasta. Siis voin sanoa, että pikkupojat katso meitä suu auki, kun me sitten poistuttiin paikalta. Et millä kyydellä me sitten kotiin päästiin, niin tässä on nerokas vinkki muillekin.
0: Mikä on se tapa, miten Riikka ja bilekaverit pääsi kämpille? Niin tämä nyt tietysti kiinnostaa, että jos tämä nyt on jotenkin niin nerokas. Onko tämä nyt oikeasti game changer?
1: On nerokas ja ei mennyt penniäkään rahaa.
0: Lauri Haavin Perhonen, Huntrixin Golden kuunnellaan eka ja sen jälkeen Riikan story Simerokista ja Rovaniemeltä.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
2: sähkö.fi. No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Huntress in Golden. Ootko muuten nähnyt tämän Demon Hunter?
1: En ole vieläkään.
0: En mäkään.
1: Ups, ollaan me.
0: Ollaan vähän.
1: Huonoja.
0: Ja, ollaan tosi huonoja. Netflixissä tosiaan löytyy tämä. Moving to the Sun, se on uutta Hugelia heti seuraavana. Sitten Rosé ja Bruno Mars, APT, heti tosta seuraavana, heti ton Moving to the Sunin jälkeen. Energy-iltapäivä, Allu ja Riikka taas täällähän normaaliin tapaan.
1: Täällä ollaan normaaliin tapaan myöskin roikellettu festareilla viikonloppu. Ei Allu, vaan minä Rovaniemellä Simen Rockissa, totta kai. Ja kerroinkin, että siellä kaikki muu meni täydellisesti, oli ihanaa, homma toimi. Mutta sit kun yöllä yrität päästä kotiin, niin taksikyydit ei riitä Rollon kylässä kaikille, valitettavasti.
0: Sun olisi pitänyt ottaa joku oma fillari mukaan, polkupyörää painaa sille.
1: Niin tankojuoppona sitten siellä painella ja saada joku sakot.
0: Hei, valvooko
1: toisaalta tota? Ei siellä kyllä poliiseillakaan aikaa valvoa.
0: Tota mä oon muuten aina miettinyt oikeasti, että valvooko tollasta ihan oikeasti
1: no
0: kukaan.
1: No ei, ja varsinkaan Rovaniemellä.
0: Niin, no en mä tiedä, valvooko tässä Helsingissä. Jos joku on joskus saanut jotain sanktioa siitä, että on ajanut pikku huppelis pyörällä, niin voi laittaa WhatsAppiin 050 500 1719.
1: Joo, mutta kun me ei haluttu tosiaan, jos meillä olisi ollut pyörät, niin ei varmaan oltaisi haluttu niillekään mennä, koska oltiin päästy festarialueelta bussilla keskustaan pizzeriaan, meidän suosikki pizzeriaan, ja ei siitä edes mikään älyttömän pitkä matka sinne mun kaverin luokse olisi ollut, missä majoituin, mutta ei haluttu kävellä. Nyt me tarvitaan autokyyti alle, että me ollaan niin poikki tänne festaripäivän jälkeen. Pizzeria täynnä, nuoria poikaporukaita, että kyllä teistä joku on varmasti kuskina. Käydään kaikki siinä läpi, kisuttelee, kyselee, että hei pojat, viekää please meidät kotiin. Me oltiin siis tilattu jo ruuat siinä ja niitä syöty siinä. Epätoivoisesti yritetty miettiä, että mistä se kyyti saada. Ei kukaan suostu, pojat vaan nauraa meille, että te ette tule mitään kyytiin. Tädit hyvät saamaan.
0: Ei tuu natsaa.
1: Lähtekäähän vaan kävelee. No sitten me mennään sinne tiskille. Takaisin siihen pizzerian tiskille, että hei anteeksi, että teillähän on kotiin kuljetus.
0: Ei!
1: Teillä on kotiin kuljetuspalvelu. Me tiedetään, koska ollaan tilattu täältä joskus kotiin, niin me haluttaisikin nämä meidän tilaukset vielä ottaa kotiin kuljetuksella.
0: Ei, ja sit se on joku tyyli 7 euroa tai jotain. Onko?
1: Ei, itse asiassa se ei tainnut maksaa mitään. Ei maksanut mitään. Joo.
0: Siis otit sä kotiin kuljetuksen
1: siitä? Me pyydettiin. No kato, ne hekin siinä nauro meille, tää henkilökunta. Mut varmaan halusivat meistä myös eroa niin kovasti. Siitä lähti kuule sitten poitsu kassalta meitä viemään autolla kotiin.
0: Et oo tosi.
1: Kebabit laitettiin takeaway bokseen hieman. No niin, sit menoksi.
0: Siis toi on nerokas idea. Ja mä rupesin heti soveltaa tota muualle. Koska niin. Esimerkiksi, no okei, pizzeria voi mennä, heillä on omat autot ja he vie. Mut onnistuisko toi esimerkiksi Voltinkaan? Et jos olisi silleen, sanotaan, että sä oot nyt vaikka jossain kebabmestassa Helsingissä. Ja sä tilaat niinku sieltä sit niinku kotiin. Sä et odottaa, että se volttikuski tulee sinne.
1: Sä oot siinä valmiina, kun se sun volttikuski tulee.
0: Ja sit se tulee jollain polkupyörä.
1: Tässä on semmoinen robotti, mikä niin. Kuskaa. No sit hyppää sen robotin
0: kyytiin siihen. Mut siis ihan nerokasi.
1: Eiks oo? Ja mä aion testata kyllä joskus tota volttijuttua täällä Helsingissä myöskin, että pääsisikö tolleen.
0: Täysin ilmanen vihje. Ja en oo muuten koskaan aikaisemmin ajatellut. Kiitti tästä. Tätä saa todellakin lainaa.
1: Saa todellakin. Ja en tiedä, olisiko siitä pitänyt oikeesti maksaa joku kotiin kuljetusmaksu. Mut kato, sit me vielä vähän lirkuteltiin niin. Päälle, niin ei maksettu sitäkään.
0: Mut tossa tulee myös ehkä se, että Rovaniemel jengi on niin chille.
1: Joo, ja toi pizzeria, tiedät, niin. Kun me ollaan joskus tosiaan tilattu kotiin kuljetukselta sieltä aikaisemmin kotiin. He tuli, ei ollut maksupäätettä, että olisi käteisellä pitänyt. No ei meillä ole käteistä, käykää hakemassa maksupäätettä. He meni kiltisti hakemaan ja tuli takaisin. Että tuolla on niinku ihan next level
0: niin, palvelu. Ei se ole niin justiinsa, joo.
1: Terkkui vaan marmarikseen Rovaniemelle.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Robin Schulzia ja Erika Sirolaa, Speechless.
1: Come on, darling, Speechless.
0: Hit Music Onlylla, Energyllä tietysti. Sabbe, Sabrina Carpenter, House Tour ja sit Ariana Grande ja Hater I Made You Love Me. Seuraavana ja sit Hitti Velhop tohon perään muuten 500 euroa. Miten meni muuten viime viikolla? Ootteko te pitkällä?
2: Mä toivon, että sä et kysy tätä, koska me ei olla päästy kakkosklipistä eteenpäin.
0: Okay.
2: Kakkosluukulle on jumahduttu täysin.
0: Okei, okay. No se voi olla ihan hyväkin luukku joskus olla, mutta mennään kohta vähän tarkemmin ja katsotaan, jos joku nappaisi tänään 500 euroa.
2: Tai mentäisiin siis eteenpäin.
0: Mulla tuli vastaan tämmönen aivan käsittämätön keissi. Siis Lady Gagan entiset luokkakaverit on naureskellut Lady Gagan unelmille, koska Gagahan on unelmoinut artistiudesta jo pitkään. Yhdysvalloissa, tietysti jenkkikouluissa on tämmösiä niin kuin yearbookeja.
2: Vuosikirjoja,
0: mihin kerrotaan just esimerkiksi omista unelmista ja tavoitteista ja tällaista. Ja tämmöset oli nyt sitten aikoinaan, niin siellä oli tehty tämmönen Facebook-ryhmä silloin, kun Lady Gaga, eli oikealta nimeltään Stephanie Germanotta, oli unelmoinut artistiudesta, niin jengi oli tehnyt kiusatakseen tämmösen ryhmän, että Stephanie Germanotta, sä et tuu ikinä olemaan kuuluisa. Ja tässä on niinku 12 tyyppiäkin vielä tässä ryhmässä. Ja Lady Gaga on itse nyt myös niinku somessa reagoinut tähän.
2: Joo, mulla on tullut monta kertaa vastaan myös tämä tapaus. Aina yhtä järkyttävää tuolla lailla. No, 12 kateellista kiusaajaa siellä. Mutta Lady Gaga on nyt itse kommentoinut tätä. Että jotkut ihmiset, joiden kanssa kävin yliopistoa, teki tämän jo kauan sitten. Tämä on juuri se syy, miksi ei saa luovuttaa, vaikka muut epäilisivät sua tai lannistaisivat sua. Täytyy vain jatkaa eteenpäin. Koska niin, nythän on Lady Gaga.
0: Siis ihan käsittämättä. Case. Ja onko tämä ryhmä siis edelleenkin olemassa Facebookissa?
2: Niin, onko se siellä vieläkin? Miten no, ne kehtaa?
0: 12 ihmistä on siellä. Mun mielestä Lady Gagan pitäisi laittaa näille 12 ihmiselle nyt suoraan liput Gagan keikalle.
2: Niin pitäisi. Vielä johonkin oikein eturiviin, Golden Circle ja vilkutella siitä. Moi
0: ja,
2: moi.
0: Ja sit oikeesti ihan vaan niinku varastaa se show. Hei, tässä edessä on nämä 12 ihmistä, jotka oli sitä mieltä, että musta ei tule koskaan kuuluisa. Hitto ne buuattaisi ulos
2: siellä. Ne buuattaisi, mutta tiedäis kun Gaga ei vaikuta siltä, että hän olisi yhtään katkera tai tekisi mitään. Niin. Hän on pelkkää rakkautta ja menestystä, niin ei tarvi katsella sinne taustapeiliin, että miten niille kiusaajille menee.
0: Totta kai tämä on ihan mieletön menestystarina, tämä Lady Gagan ylipäätänsä story. Mutta siis niinhän se on. Ja ehkä vähän kliseisestikin, että älä koskaan kuuntele, mitä muut sanoo, usko vaan niihin sun omiin unelmiin.
2: Ja jos on joskus kiusattu, mä väitän, sulla on paremmat mahdollisuudet olla se menestynyt tyyppi. Luonnetta on kasvatettu, ja koska kiusaajille karma kostaa, teistä ei ikinä tuu tollasia.
0: Niin se on vähän silleen, että kun on jotain tämmöisiä niin kuin koulunkin kuuluisuuksia. Sä tiedät, kun koulussa
2: joo,
0: on semmosia niinku suosituja.
2: Joo, silloin suosittuja. Juu. Missä he on nyt?
0: Niin, ja sit kun sä näet ne niinku 15 vuoden, 20 vuoden päästä, tai vaikka 10 vuoden päästä siitä, kun koulut on loppunut, niin sillä sä oot vaan sit hetkinen, että sä nyt oikein mennytkään mihinkään.
2: Niin, eli kannattaa jopa toivoa, että se oma glow-up ja kaikki hyvä tulee vasta sitten niiden koulujen jälkeen joskus tulevaisuudessa. Mutta Allu, tähän samaan mun on pakko kysyä, että mitä mieltä sä oot tuosta Ariana Grandeen tilanteesta, kun hänhän tosiaan ilmoitti, että julkisuudesta aiotaan vetäytyä ja aika moni on sitä mieltä, että Ariana Grande vähän niin kuin kiusattiin tekee tämä päätös. Mikä sun mielipide?
0: Hänhän on jatkuvasti muuten jonkin näköisten syytösten kohta. Tai siis sille, että hänen ulkonäköä ruoditaan
2: ulkonäkö,
0: tarpeettomalla tavalla.
2: Henkilökohtaista elämää, kaikki suhdesutinat, kaikki nostetaan tosi vahvasti tapetille.
0: Mutta sitten samaan aikaan, onko tämä vähän uutisankka? Koska siis Ariana Grande on julkaissut just uuden albuminsa. Hän on esillä enemmän kuin tyyliä koskaan. Himmeen kiertue käynnissä, kaikki liput on ihan loppuun myyty. Miksi hän nyt olisi yhtäkkiä lähdössä pois? Hänhän on ihan superisti nyt tällä hetkellä esillä.
2: Niin, ellei siellä oikeasti ole vaikka jotain terveyssyitä tai uupumusta, että halutaan ottaa hetki happea.
0: Niin. No, vaikea sanoa.
2: Mutta toivottavasti nyt ei kovin pitkäksi aikaa ainakaan vetäydy.
0: Mm. Hei, Sabbe tästä House Tour, ja sit tähän perään tosiaan sitä Ariana Grandea, Hater I Made You Love Me, ja sit Hitti Velho, 500 euroa. Oisko sul käyttöä 5 hunttiselle? Se on mahdollista kohta täällä Energyn iltapäivässä.

0: Ariana Granden uudelta albumilta heittänään Made You Love Me. Ootko kuunnellut muuten paljon?
1: Montakohan kertaa uskaltaisin. Siis on varmaan ainakin 10 kertaa jo pedon luukutettu.
0: Oikeesti? Mikä
1: on lempari? Ja sit kun se on mun ladattuna kato sillä lailla, että pystyy kuuntelemaan myös lentokoneessa.
0: Offline.
1: Niin, mulla on kaikki Ariana-albumit ladattu sillä lailla offlinein myöskin.
0: Kumpi on sun mielestä parempi, tää pedal vai Oh Well?
1: Paha, koska ne on mun lempparibiisit.
0: Joo.
1: Ehkä jopa se Oh Well.
0: Joo, näin mä oon kans käsittänyt, että porukka on innostunut siitä
1: Siinä
0: Oh Wellista.
1: Siinä on semmoista särmää.
0: Mm. Mm. 500 euroa lyödään tässä kohtaa pöytään 0926600500. Mikä olisikaan makeempi tapa aloittaa tätä uutta viikkoa maanantaita, kun napata tosta ylimääräinen 500 omalle pankkitilille. Jos sä haluut saada 5 hunttia, niin nyt kannattaa ottaa puhelin käteen, soittaa meille 0926600500. Miten sul menis 500 nyt sileeksi?
1: Mulla. Mm. Taas kerran pitäisi vaan laittaa se tilille jemmaan korjaamaan noit viikonlopun miinuksia. Ei, kyllä onneksi tää kesä taas lähenee loppuun ja loppuu toi rahanmenokin.
0: Siis vaan oikeesti niin iloinen siitä. Siis ihan puhtaasti sun puolesta, että tää kesä päättyy.
1: Kiitos.
0: Koska sä oot mennyt.
1: Ja oon mennyt ja alan ole aika loppu.
0: Onko se mahdollista?
1: Häät tosta vielä viikonloppuna.
0: No niin. Mut joo, 5 huntia voi laittaa ihan omaan tyyliin sileeksi. Siinähän voi lähteä vaikka vielä lomallekin. Tossa syksylläkin lämpimät säät tietysti jatkuu esimerkiksi Etelä-Euroopassa. 5 klippejä tunnistellaan. 0926600500. Ja oliks niin, että viime viikolla olette ollut kakkosklipissä?
1: Joo, kakkosessa oltiin yhdessä.
0: No eka klippi, sehän on edelleen. Ton verran voidaan jeesata, että jos ton tunnistat, niin nyt voisi olla hyvät mahdollisuudet napata se 500. Ota puhelin käteen 0926600500. Kerro meille, mikä ton biisin nimi on. Ennen kuin skabataan, niin kuunnellaan Rehabia. All Around the World. Ja sit kans Shakira. Ja Burna Boy, Die Die.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
10: Ai jaa, en tiennytkään.
9: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
10: Onko oma vene?
9: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
10: Ja kalaa tulee?
9: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
10: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
9: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
10: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
9: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
11: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Päivää.
18: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myyvälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: No, mitäs meni päivä?
25: Ihan hyvin.
24: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
25: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
26: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
27: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Mennäänkö vihdoin eteenpäin?
1: Let's go.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hyttivelho.
1: Moro.
0: Halo.
1: Kuka siellä?
3: Halo. Tiina täällä.
1: Tiina, moro. Mitä menee?
3: Moi. Ihan hyvin. Ajan tässä autoa vähän ehkä turhan vaarallisesti nyt lähdin soittelemaan, mutta vedän parkkiin tuossa kohtaa.
1: Okei, hyvä. Hyvä.
0: Keskittyä sitten.
1: Niin, ja sitten jos tässä tulisi 500 euroa, niin sitten joutuisi oikeasti niin kuin vähän jo tekee töitä sen kanssa, että pysyy autokaistojen välissä. Olipa nyt vaikeasti sanottu.
3: Kyllä.
0: Ollu menee ajatukset sekaisin, että tämä lähtisi 500.
1: No niin. Hei, mitä sä tekisit 500 siellä?
3: No mä laittaisin sen jemmaan. Mä voisin tehdä sitten syksymällä jotain lasten kanssa sillä.
0: Joo.
1: Aika hyvä.
0: Fiksua. Munkin pitäisi laittaa jemmaan.
1: Mä
0: tässä
1: sanomassa, mitä sä sanot siellä, joo, kun sä pistät kaikki haisee.
0: Ei nyt enää voi pistää haisemaan.
1: Ei. Meillä on täällä tosiaan 10-5 klippiä sulle, Tiina, ja sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Eli tässä haetaan biisin nimeä, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Jos sä pystyt kaikki 10 biisiä tästä tunnistamaan, niin se 5-hunttinen tipahtaa sun pankkitilille.
3: Okei. Naurahda jo valmiiksi. Mun nimimuisti ei ole hyvä, mutta mä yritän.
1: Biisin nimi haetaan. Hei, tästä tulee hyvä. Hei, tästä tulee Tiina tosi
0: me
1: hyvä.
0: Me luotetaan suhun.
1: Ootsä ready?
3: Joo. Oon mä.
1: Okei, hyvä.
0: Haetaan.
1: Ensimmäinen klippi.
3: Yippikai,
1: jee, jee, kiik. Joo, kyllä.
0: Tää ei tuottanut vielä mitään ongelmia.
1: No problem with that. Hypätään heti kakkosklippiä. Tää on semmonen, mitä toistaiseksi kukaan ei oo pystynyt selvittämään. Kuuntelepa Tiina tosi tarkkaa.
0: Ei.
3: Joo, en tiedä.
1: Ai vitsi, kuulostiko se yhtään tutulta?
3: No ei.
1: Voi vitsi.
0: Ei yhtään.
1: No eihän
3: se. Ei
1: yhtään. Ei se sitä auta. Pitää vaan sun pitää kuunnella lisää, koska toi sama klippi pysyy tosiaan tuossa samassa paikassa.
3: No hei, kiva. Ja oli ihana päästä läpi sentään, niin mä yritän enemmän jatkossa.
1: Hyvä, yritä. Saat soittaa ihan milloin vaan. Anna palaa.
3: Mahtavaa.
0: Ihan kun soitit. Kiva viikko.
3: No niin, siitä samaa. Kiitos. Moikka.
1: Moro.
2: Energin hyttivelho. Jälleen huomenna.

0: Slater Dance Energy maanantai-iltapäivään. Alli ja Riikka täällä studiossa. Onko sulla jotain tämmöistä guilty pleasure juttua, mitä sä teet, kun sä oot yksin kotona?
1: On paljonkin, mutta me halutaan kuulla. Sieltä jonkun muun guilty pleasure. Mullahan on siis ehkä se, että mä näppärän omaa naamaa. Aina jos joku näppy pitää näpertää. Ja sit sitä on vielä kauheamman näköisenä, kun se iho menee ihan pilalle ja rikki. Mut joo, jotain guilty pleasureita saa kertoa meille 050501719 ja ääniviestillä nimenomaan. Me tullaan palkitteen sieltä parhaita tänään on meidän uusilla släbäreillä.
0: Energy släbärit, näitä sä et voi voittaa mistään muualta. Kauhea story, mut mun on silti pakko kertoa tää sulle, Riikka.
1: No pakko kyllä.
0: Mun friendin perheellä oli kissa. Mun friendi oli siis nuorempi tässä kohtaa ja asui kotona tietysti omien porukoidensa kanssa. Ja heillä oli kissa ja tää kissa sai mennä ja tulla ihan oman mielen mukaan. He asui maalla ja no, tää on aika normaalia.
1: Joo, landellahan ne saa.
0: Joo. Meet kun tuut ja tuut kun meet. Eräänä päivänä tää kissa ei sit kuitenkaan niinku palannut kotiin.
1: Voi ei.
0: Ja tää oli niinku tosi outo juttu, koska yleensä se kuitenkin niinku palaa sen päivän aikana viimeistään niinku illalla takaisin.
1: Ruoka-aikaa viimeistään.
0: No niin, just näin. Ja nyt hän ei sit kuitenkaan palannut. Ja he huolestui sitten tietty, että missä kissi on. Ja meni pari päivää, eikä sitä kissaa vieläkään kuulunut.
1: Ei, tossa alkaa pelkää pahintaa.
0: Eiks niin? No huoli rupesi tietysti olemaan suuri ja he päätti sitten lähteä porukalla etsimään sitä kissaa. Ja sitä sitten etittiin ihan niin kuin kauhean stressissä koko perheen voimin.
1: Ne.
0: Ja alue on tietysti iso, kun puhutaan jostain maaseudusta, niin siellä on isot läänit.
1: Joo.
0: Mm. Ja tää on ihan hirveä story.
1: Apua, ei nyt mitään sitten, että se kissalle oikeasti on käynyt tosi kalpaten.
0: Ja tässä storissa tapahtui jotain sellaista, mitä kukaan ei osannut odottaa.
1: Aha.
0: Kun mä kuulin tämän tarinan, tosi tarina tietysti, niin mä melkein putosin tuolilta.
1: No toivotaan, että tässä on nyt joku kiva positiivinen käänne.
0: Tehdään niin, että kuunnellaan Alex Warrenin Fever Dream ja Miley Cyrusin End of the World. Eli nämä on tullut seuraavana. Ja sen jälkeen mä kerron, että mitä siellä oikein tapahtuu.
1: Missä se kissa luuras?
0: Missä on kissi? Energy

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhutiloon.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
9: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
9: Tänne asti.
10: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Kesän lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: Miley Cyrusta End of the World Energy maanantai-iltapäivään Allu ja Riikan kanssa. Anja Sara B, tuhlaaja poika, semmonen tosta heti seuraavana soittoon. Ja kauhea story tähän kohtaan. Mun on pakko nyt jakaa tää sunkaan, Riikka.
1: No mua huolettaa, koska tähän liittyy nyt kadonnut kissa, ja mut saa herkistymään aina, jos eläimille on käynyt jotain kauheeta.
0: Mulla on sama homma. Mun friendin perheellä oli kissa, friendi asuvia perheensä luona nuorempana vuosia sitten, ja tää kissa sai mennä ja tulla ihan oman mielensä mukaan. Hän asuu maalla.
1: Siellä ne kissat saa villinä juoksta, roikeltaa.
0: Ja se on kiva, että he saa siellä saalistella tai hiiriä sun muita. Eräänä päivänä tää kissa ei sit kuitenkaan palannut kotiin.
1: Tää mua huolettaa.
0: Ja he tietysti huolestui, että missä tää kissi on, että normaalisti se tulee yleensä iltaisin viimeistään syömään. Tai tulee takaisin kotiin yleensä. Joka päivä. Aina tullut. Yhtäkkiä se ei tullut ja kului pari päivää, eikä sitä kissaa vieläkään kuulunut.
1: Et nyt laita mua itkemään heti maanantaina.
0: No huoli rupesi tietysti olemaan suuri ja he päätti sitten lähteä etsimään sitä kissaa. Ja sitä etittiin ihan kauhean stressissä koko perheen voimin ja tähän käytettiin monta päivää. Ja loppujen lopuksi se kissa löytyi.
1: Oh, yes.
0: Tässä oli käynyt se pahin mahdollinen.
1: Apua, ei. Joo.
0: Se kissa oli jäänyt auton alle.
1: Ei, no kun justaa.
0: Ja se oli tietysti
1: miksi niinku, sä kerrot tämän mulle?
0: Se oli tietysti ihan kauhea juttu nuorelle tyypille ja koko perheelle. Se oli iso surha, kyseessä on perheenjäsen.
1: Niin.
0: Ja he tietysti niinku suri sitä ja itki ja se oli ihan kauhea tilanne. Ja se kissa sitten haudattiin sinne heidän pihalle.
1: Joo.
0: Ja päätettiin jatkaa eteenpäin ja vuorokaus siitä. Kun tämä kissa oli haudattu, niin se kissa, joka oli kadonnut, se tuli takas sieltä ovesta. Se oli ollut omilla matkoillaan about viikon verran ja se palasi. He oli siis haudannut väärän kissan.
1: Ei, mä katson niin paljon kauhuelokuvia. Mä ajattelin, että tää on ollut uinu lemmikki. Niin, ja se on haudattu nyt johonkin Intiaanian hautausmaalle. Ja se kissa raapi itteensä sieltä haudasta ylös ja tuli kotiin.
0: Rauhoitu. Ymmärrätsä, että se kissa olikin ollut elos koko ajan. Toki siellä oli yksi kissa menehtynyt ja se haudattiin. Ja se on tietysti niinku, koska se vahinko oli tapahtunut, niin mä haluan ajatella tämän silleen positiivisesta kautta, että hän sai niinku hautajaiset.
1: Hän sai hautajaiset.
0: Ja heidän kissa tuli sieltä ja oli haudannut väärän kissan.
1: Ja miten se kissa päätti tulla niiden hautajaisten jälkeen
0: vasta? En minä tiedä. Haluaisi
1: oikein tahallaan vielä narrata.
0: Niin onks kissat sit niin vekkuleet, että tyyli kottelee jossain, että hän etsii tuolla
1: mua. Joo, se on jostain puusta vaan myhäilyä katellut.
0: Mut didn't see that coming oikeesti. Se tuli takaisin se kissa.
1: No joo, mutta onneksi ei sieltä haudan takaa sit kaivannut.
0: Siihenkö sä nyt jäit kiinni? Ei toi ole se pointti.
1: Toi
0: ei ole tarinan pointti, vaan tarinan pointti on se, että kuinka ihmeellinen loppu tässä oli. Ja sä mietit vaan uinuinu lemmikki.
1: Niin mietin, mutta saanko mä kertoa, meilläkin katos kuulee tuolla Landella Rovaniemellä just lemmikki. Avasin pitkästä aikaa perheryhmän ja mun isä oli laittanut sinne, että voi ei, että Petteri on karannut.
0: Kuka se?
1: Kukko oli karannut naapuriin.
0: Niin?
1: No sieltä se löytyi sitten naapurista.
0: Ei, Riikka.
1: Mutta heillä on niinku suuret huolet siellä, että Petteri Kukko juoksee vapaana.
0: Mä kerron sulle ihan sairaan storin, ja sä rupeet puhu jostain saakelin Petteri Kukosta, jostain hemmeti uinuinu lemmikki elokuvasta.
1: No tämmöstä on munkaan.
0: Tuhlaaja poika, Anja Sara B.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
10: sähkö.fi. Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Shaboozy ja A Bar Song Energy iltapäivää. Ja hei, meille voi laittaa viestiä tämmösiä niinku guilty pleasure -tunnustuksia, että mitä sä teet yksin kotona. Ja parhaat viestit palkitaan Energy Släbäreillä.
1: Joo, ja ääniviestiä nimenomaan 050501719. Ja ei nyt ihan kaikkea toki tarvi paljastaa. Mutta jos sä laulat vaikka suihkussa tai, no itse paljastin tossa, että mulla on siis jopa pakko miele, jos mulla on yksi finni naamassa, niin sehän näprätään sieltä ulos.
0: Ai niin sä teet tota?
1: Näprään naamaani monta tuntia.
0: Mut eikö niistä tuu sit niinku
1: pahemmaksi menee? Niin. Kyllä, kyllä. Joo. Ja se on todellakin guilty pleasure.
0: Hei, varkailla on uusi suosikkituote.
1: Jaha?
0: Mikä lähtee pitkäkyntisten matkaan ja tää on nyt ehkä vähän jopa huvittava tuote.
1: No niin.
0: Mut tää tuote on jotain sellaista, että jos saisit Riikka varas, pitkäkyntinen, niin sä lipastaisit näitä.
1: Lipastaisit?
0: Eli pöllisit.
1: Aha.
0: Niin.
1: Aha,
0: eli varastaisit.
1: Mä niin kuin lipasisin.
0: Miten?
1: Että tikkareita, kun joku varastaa.
0: Ei, ei. Jostain ihan muusta on kyse. Mun mielestä aika yllättävä, mutta sit samaan aikaan, kun me ollaan sunkaan tosi monta kertaa puhuttu tästä ja tultu yhdessäkin jopa siihen lopputulokseen, että ilman tätä ei voida elää.
1: Oho.
0: Niin, en ihmettele, että ihmiset näitä varastaa. Mikä yksittäinen yllättävä tuote, jotain sellaista, mitä ilman minä ja Riikka ei voida elää, on lähtenyt pitkäkyntisten matkaan isolla kädellä tässä viime aikoina, niin mäpä kerron kohta.
1: Kerro tää.
0: Heti Harry Stylesin American Girlsin ja sitten tämän Michikon jälkeen. Tässä on DJ Gocha ja kukas tässä on?
1: Tässä oli vaikka ketään, muun muassa Melody.
0: Ja Melody oli, joku Melody.
1: Jason Derulo.
0: No Jason Derulo, we all know Jason Derulo. Mut joo, tosiaan kuunnellaan nää pari biisiä, semmonen about 4 minuuttia, sit selvii tää tuote. Energy.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivää. Lauri Haavi ja Perhonen ja Dua Lipan Break My Heart. Nämä molemmat on tulossa heti nextiin täällä, Allu ja Riikka.
1: Kyllä täällä ollaan Energy iltapäivässä.
0: Varkaillaan uusi suosikkituote.
1: Yes.
0: Mitä jees?
1: No en tiedä, onks jees. Musta tuntuu, että kaikki tosi outoja asioita aina pöllitään kaupoista. Mä oon monta kertaa nähnyt, että siis pistaasi pähkinäpussit on laitettu lukkojen taakse, koska niitä on alettu varastaa.
0: Joo, niin on. Sama huomasin, että meidän S oli pistetty nää sähköhammasharjan vaihtopäät.
1: Oh, no mutta saattaisin pölliä itsekin. Ne on kalliita.
0: Ne on oikeasti kalliita.
1: Niin, tarvii aika usein vaihtaa kuitenkin.
0: Se siis tuntuu ihan sielussa saakka, kun sä joudut tekemään se movie, että sä ostat ne.
1: Joo, ja sinne tulee aina joku kaksi niitä päätä ja niin se tulee. Maksaa kuin 20.
0: Joo, siis ihan kauhea hinta silleen ryöstä. Mutta
1: sitten tulee joku yökyläläinen vielä pyytää sulta semmoisen hammasharjan pään, niin kyllä kirpasee vielä enemmän.
0: Tossa vaiheessa pistää kyllä mobile base pyyntö.
1: Niin pitää laittaa jatkossa.
0: Hei, mutta siis yllättävä tuote lähtee Varkauden matkaan. Tässä toi Iltalehdessä juttu. Nimenomaan puuilosta on kyse ja erityisesti kalliimpi versio kiinnostaa. Ja siis kyseessä on pide. Jengi pölli pideitä.
1: Kun mulla kävi mielestä, mikä tää voi olla? Että ainut mikä mulla tulee mieleen, kun sanoit, että tää on joku semmonen asia, mitä ilman sinä ja minä ei voitais elää.
0: Niin.
1: Mä et, no pide mulla tulee ekana mieleen, mutta eihän niitä voi pölliä, mutta ilmeisesti
0: kyllä on. Voi, kyllä voi. Ja nyt on siis tilanne se, että täällä on Iltalehden toimittaja soittanut Puuilon toimitusjohtajalle, joka siis, hän pitää ilmiötä vähän harmillisena, mutta huvittavana. Ja nyt siis tästä eteenpäin Puuilossa on pideet lukkojen takana.
1: Siis,
0: joo.
1: Mitä?
0: Ja Oraksen pide, joka on silleen next level pide,
1: sä tiedät.
0: Joo, se on paras pide, Oras. Meiltä löytyy kotona, tosi sitä ei vielä asennettu.
1: Okei, niin säkin oot käynyt pöllimässä sen.
0: En oo
1: pöllimässä. Entä töikö se suuteen
0: kotiin? Toihan muuten näin vaikuttaa sitten, kun oon pöllinyt Orakseen.
1: Oot saattanut.
0: Mut siis ne on niinku tosi haluttuu tavaraa. Ootko yllättynyt?
1: Oon todella yllättynyt. Siis miksi ihmiset pöllii niitä? Onko se niin kalliita vai mikä homma?
0: Kai, ne on kalliita ja sitten tiedät sä. No, sähän oot itse sanonut esimerkiksi, että sä et voi elää ilman tätä pideet.
1: No joo, mutta sitten hankitaan rahaa jostain sen verran, että sellaisen pystyy hankkimaan, jos ei sitä siellä omassa kodissa ole. Ei se pidä varasta.
0: No se on ihan totta.
1: Vai onko tässä niinku tyypit ajatellut, että pide on semmoinen joka miehen oikeus, se kuuluu olla kaikilla siellä kodissa.
0: Mä oon sitä mieltä.
1: Ja jos ei sitä ole, niin se sit haetaan.
0: Mä oon sitä mieltä.
1: Ihan ilmaiseksi.
0: Ja tässä nyt kävi niin, että kato, mä oon viime viikolla muuttanut uuteen kämppään. Meillä on uusi talo, missä me asutaan ja siis siellä on pideet.
1: Joo, kerroit. Tämä on musta järkyttävää. Miten te ette siinä kohtaa, kun te olette ostanut sitä kotia, tajunnut tsekata tämmöistä asiaa?
0: Meinaatko, että se on se ensimmäinen kriteeri?
1: Meinaa, kyllä pitäisi olla.
0: Se tuntuu nyt tässä kohtaa ehkä siltä, mutta sanotaan näin, jos sä meet asuntonäytölle, niin kyllä sä keskityt muihin asioihin.
1: Te olette sokaistunut, kun siellä oli jakutsit ja kaikki muut hienoudet, niin unohtu sitten nämä perusasiat.
0: No, mutta siis meiltä löytyy pide varastosta. Sitä ei vaan asennettu. Ei ole pöllitty pideitä, mutta se on varastossa, se pitäisi asentaa. Ja siis mulla on ollut oikeasti tässä vaikeeta, koska mulla on superaineenvainunta ja mä juoksen vessassa. Vähintään 4 kertaa päivässä. Ehkä joskus selviin 3 kertaa.
1: Tässäkin kiire monesti kesken työpäivän.
0: Niin. Niin tiedät, että se tarvii pideitä usein. Niin mähän joudun niinku käymään suihkussa sen jälkeen.
1: Joo, tämän kerroit myös.
0: Ei pysty siihen. Ei vaan pysty olemaan niinku paskasella hanurilla.
1: Kun sä oot kerran oppinut käyttämään pideitä, niin siitä ei ole enää paluuta.
0: Eks niin? Näin ja sehän siis opetit mulle aikoinaan tämän. Energyn iltapäivän kuulijoille tiedoksi. Mä tiedän, että tämä kuulostaa super oudolta, mutta Riikka ihan näytti mulle, miten se niinku tapahtuu.
1: Joo,
0: mulla
1: on tosi läheisiä työkavereita. Ihan menin sinne miesten vessaan alun perässä. No niin, katsotaan nyt, miten sitä pideitä käytetään. No niin. Ei nyt ihan näin, se
0: noin
1: ei tapahtunut. Mutta kerroin sulle, että alat käyttää ja tähän suuntaan osoitat sen ja näin.
0: No, mutta tässä on nyt kuitenkin ollut semmoisia tilanteita, että ihan joka kerta, kun mä oon siellä uudessa kämpässä ollut, niin ei pysty suihkuunkaan menemään. Kuitenkin voit kuvitella 4 kertaa päivässä, jos käy vessassa, ei pysty ihan joka kerta menemään suihkuun.
1: Ei se kerkeäkään.
0: Ja sit mä oon lähtenyt hoitelemaan jotain asioita. Ja kun meidän vanha kämppä, missä on sit tää pide, niin se on aika lähellä tätä uutta kämppää. Mä oon monesti ajanut sen kämpän ohi, niin mäpä oon koukannut sitä kautta ja käynyt pesemässä hanurin. Niin
1: ihan
0: tiedät,
1: vaan pideellä
0: joo,
1: siellä
0: joo, koska meillä on vielä kuun loppuun saakka. Se, mä rupesin jopa miettimään sitä, että pitäisikö pitää.
1: Se olisi semmonen oma pide-kämppä.
0: Joo, ei mulle ehkä ihan fyrkat tohon riitä. Mut kuitenkin oon käynyt aina välillä huljittelemassa hanurini siellä. Ja se on ollut se mun ainoa keikka siellä vanhalla kämpällä.
1: Eikö mä haluat tietää, että oot sä vetänyt jotain vessapaperia sinne niin kuin suojaksi sen matkan ajaksi, kun sä oot lähtenyt tälle pide-reissulle?
0: Minne?
1: No sun hanuriin tietysti.
0: Kyllä mä nyt sen pyyn. Ei me mennä yksityiskohtaisesti tuohon. Me ei voida vaan.
1: No niin, mutta joo, pideitä siis pöllitään. Ootan tätä myöskin, että aletaanko sitten pölliä seuraavaksi jostain baareista ja tiedäksi ravintoloista käytettyjä pideitä.
0: Onks siellä pideitä?
1: On aika monessa paikkaa. Täytyy olla. Kato, mä oon pistänyt merkille kaikki
0: täytyy
1: kapakat.
0: Olla.
1: Kaikki kapakat, missä on pideet, jos on vatta vikkelänä, niin sit uskalla minäkin käydä.

0: Energyllä Hit Music Onlylla, Suomen suurimmalla hittikanavalla. Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, heti seuraavana Jennifer Lopez ja Save Me Tonight.
1: Allu ja Riikka täällä ja uutta merchia ollaan saatu totta kai nyt kesälomien jälkeen. Tuommoiset ihan mielettömän hienot Energy-läbärit ja niitähän me laitettaisiin täältä eteenpäin.
0: Jos mietit, miltä ne näyttää, niin meidän IG-storeista nri.fi-tunnarin alta pääset näkemään. Siellä on makeet Riikka Uusitalon läbärit.
1: Mun läbärit, joo. No just nää kyseiset läbärit ei ole nyt potissa, mutta jos joku ne haluaa, niin slaidaa DM:ään. Paras tarjous voittaa.
0: Oho. Joo, guilty pleasure tunnustuksia, mitä teet kotona, kun kukaan ei näe ja oot yksin. Näitä saa laittaa WhatsAppikaan tulemaan 050 500 1719. Tämmösiä tuli.
2: Mä puhun yksikseni kotona.
0: Mäkin.
2: Ja joo, selitän itselleni aina kaiken niin kuin ääneen, mitä mä teen. Ja sit samalla myös toinen asia on, että mä laulan ja tanssin kotona yksikseni.
3: Jos meidän keittiinkuvasta parhaiten, niin näkyy tuohon vastapääseen tien toisen puolelta taloa, että mitä ne naapurit niin kuin puuhaa, kun välin niistä ikkunoista näkee.
4: Mulla on missäkisat kotona peilineissä. Mä vaihtelen vaatteita ja keikistelen siinä ja näin ikään. Ja sitten, no, toi laulaminen, joo. Mä saatan ihan parvekkeellekin mennä laulamaan.
1: Rakastan.
0: Joo, siis toihan olisi voinut olla sun viesti.
1: Niin olisi, olisipa mulla parveke, niin laulaisin siellä myös. Mutta mun pitää alkaa leikkiä missikisoja, koska multahan löytyy ne missinauhatkin kotoa. Niin miksi mä en ole tajunnut tota tehdä?
0: Perintöprinsessa siis, miltä vuodelta oot?
1: No onhan siitä jo aikaa.
0: No Miss Suomi, onko se ensimmäinen?
1: 2009.
0: Mutta yleisö suosikin.
1: Katsotko, muista enää itsekään vuotta. Joo. Mut joo, alan leikkiä missikisoja myöskin.
0: Mutta teit sä ennen kuin sä menit missikisoihin, niin keimailit sä niinku peilin edessä?
1: Onhan se pitänyt harjoitella totta kai, ja kaiken maailman hissipuheitakin piti harjoitella niitä kisoja varten.
0: Joo.
1: Ja keikistellä myös.
0: Kyllä mä oon räpännyt joskus jonkun peilin edessä.
1: Räpännyt?
0: Joo, ihan kunnon räpäytellyt. Joo. Ei nyt ehkä ihan viime viikolla, mutta siis on tehnyt sitä.
1: Varmaan
0: todellakin on tehnyt.
1: Viime viikolla.
0: Mutta siis tää tyyppi, joka laittoi tästä, että hän puhuu itsekseen, niin siis mähän teen tota jatkuvasti.
1: Oikeesti, ihan kunnolla puhut, vaan jotain.
0: Mä käyn ihan kunnon, ei kun ihan kunnon keskustelua, varsinkin jos mä oon tekemässä jotain niinku uutta, jotain sellaista, mitä mä en oo aikaisemmin tehnyt.
1: Kuten?
0: No siis jotain.
1: Kokeilet jotain uutta reseptiä, niin selitäks sitä reseptiä itselle?
0: No emmät, kyllä ei. Voi olla. Itse kun toi on vähän vaikea sanoa, kun ei sitä silleen ajattele. Se vaan tapahtuu.
1: Aika hassua. Ei nyt, siis musta toisaalta ihanaa. Miksei sitä saisi puhua itsekseen?
0: Siis mä oon ihan varma, että tosi moni tekee tota. Vai onks mä vaan sitten niinku tän tyypin kanssa, ollaanko me jotenkin niinku erikoisia?
1: Siis aina sanotaan, että hullut ne itsekseen puhuu, mutta taidanpa kokeilla tuotakin.
0: Niin.
1: Koska ei mulla siellä kotona ketään muutakaan, kelle puhua. Niin.
0: Mieti, kun siis, mä tossa sanoin äsken, että kun on tekemässä jotain asiaa ekaa kertaa, niin mieti, kun oot ekaa kertaa menossa juunailee, sit on silleen, nyt mä laitan toi. No ei.
1: Saattaa siinäkin vähän puhua liikaa.
0: Tää meni nyt ihan överiksi. Mutta hei, kuka me palkitaan?
1: Me palkitaan totta kai mun missikollegaa. Laitetaan missiliinaa tulee, ei vaan me laitetaan nuo meidän läbärit sulle.
0: Energys läbärit lähtee sulle tulemaan, ollaan yhteyksissä WhatsAppin kautta. Voitais koko viikko jakaa näitä.
1: Niin voitais. Tässä on nyt ensimmäinen Miss Guilty Pleasure kruunattu. Huomenna jatkuu.
0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor nyt tähän perään ja Jennifer Lopez ja Save Me Tonight.

0: Energyn iltapäivää kulutat maanantai 10. elokuuta. Tästä se lähtee, voisi sanoa, että no uusi viikko, mutta musta tuntuu, että syksykin lähtee jotenkin
1: no
0: tästä.
1: No ei nyt vielä no, syksy lähe.
0: Okei. No mulla on semmoinen fiilis.
1: Arki on startannut nyt noniin. Taas rytinällä. Mutta vielä voi muistella festareita ja yllättäviä tapauksia, mitä siellä festareilla on sattuneet.
0: Sullahan on oikeasti aika kivakin kesä tässä alla meinaan. Sä oot ollut sinkku kesässä kiinni aika vahvasti. Sinkku naisena pyörinyt tuolla pitkiä poikin ja on varmaan kaiken näköistä.
1: No, minä oon huijari. Mä oon aina sanonut, että mulla ei ole kaiken näköistä, että ei ole mitään miehiä ikinä missä, ei mitään sutinoita. Varsinkaan en koskaan anna kellekään mun puhelinnumeroa.
0: Onko se niinku harvinaista?
1: Se on tosi harvinaista.
0: Joo.
1: Ja voin sanoa, että säikähin kyllä pahemman kerran, kun yhtien festareiden jälkeen mun puhelimeen kilahti sitten viesti. Että ilmeisesti oonkin antanut jollekin miehelle mun puhelinnumeron. En muistanut siis tätä tilannetta, että näin on päässyt käymään. Mutta mikä tässä oli vielä oudompaa ja ehkä jopa säikäytti mut vielä enemmän, niin se, että millaisia keskusteluita me ollaan tämän miehen kanssa käyty ja hän on silti päättänyt laittaa mulle vielä viestiä sen jälkeen. Mä voin lukea sulle tämän viestin.
0: Okei. Okay. Joo. No mä haluan kuulla. Kuunnellaan aika Temper Cityn Self-Aware. Tää on tulossa heti seuraavana Miles Smith. Stargaze. Ja sen jälkeen hypätään sinkkusyövereihin Riikan kanssa.
1: Katsotaan millaisia sutinoita siellä on ollut. Energillä.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata.
8: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
7: Et siis varannu risteilyä?
8: En.
9: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
13: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
12: Kiitti. Sori viel. Mikä kala olisi hyvää?
13: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
12: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau. Wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannasta matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Stargazing Miles Smithiltä Energyn iltapäivään. The Bows on Magnetic, yksi tämän kesän isoimpia hittejä. Ja hei, lisää isoja hittejä täältä kesältä. Meinaa Mintun maailmaan mun vielä ennen kello 5 täällä Energyllä, eli kohta.
1: Oi ihana, Minttu pääsi muuten näkee eka kertaa livenä Sime Rockissa viikonloppuna.
0: Ja olis
1: kova. On, jos hän on stara isolla S-llä. Mutta tässä on sinkku kesää kuule viiletetty mun puolesta ja festareilla nimenomaan. Ja on niin hurja sinkkukesä ollut, että on ittenekin yllättänyt ja säikäyttänyt, että miten toiminkaan tuolla. Mä oon aina luullut, että mulla ei ole mitään sutinoita. Meen laput silmillä, tiskin vaan näen. Korkeintaan ehkä just ne esiintyjät siellä festareilla, omat kaverit. Ja en anna puhelinnumeroita varsinkaan yössä ikinä kellekään miehelle. No, festareiden jälkeen sit yksi maanantai-ilta mun puhelimeen kilahtaa viestiä, että hei, että olipa kiva festariviikonloppu, että kiitos siitä. Ja toi on antanut yhdelle miehelle mun numeron ilman, että muistan tätä tilannetta.
0: Oot selkeästi jättänyt jäljen häneen, koska se laittaa sulle viestiä.
1: Joo, todellakin jätin jäljen. Mua vähän ihmetyttää, että mietin, me ollaan käyty näin erikoinen keskustelu siinä, kun on tutustuttu ja vaihdettu se puhelinnumero, että hän on silti laittanut mulle viestiä. Tämä viesti kuuluu näin. Kiitos unohtamattomasta festarikokemuksesta. Nauran vieläkin sille, että juteltiin eka vartti englanniksi.
0: Mitä?
1: Kun luulit mua italialaiseksi.
0: Siis mitä? Ootteko te puhunut englanniksi?
1: Me ollaan puhuttu englantia. Minä olen mennyt katsoa, että Italian stallion. Nyt lähestyn ja teen movin. Ja hän on mennyt sitten, hän on lähtenyt tähän ihan mukaan.
0: Mut miten toi niinku, et sä sit kysy, että mistä sä oot kotosin?
1: No varmaan sit siinä jonkun vartin jälkeen on tajunnut alkaa kyselemään, että niin mistä päin Italiaa? Which Italian?
0: Älä! Ei!
1: Vartti ollaan kuulemassa, että ei mitään hajua, mistä me ollaan puhuttu.
0: Niin.
1: Mut jotenkin on tehnyt hänestä kuitenkin vaikutuksen, ehkä niillä mun kielitaidoilla sit kuitenkin, kun laittoi vielä viestiä
0: aivan,
1: festareiden
0: siis,
1: jälkeen.
0: Siis sairaan koominen, noitahan sattuu aina välillä. Tai ei nyt ehkä ihan tohon tyyliin.
1: Paremmissakin piireissä. Paremmissakin,
0: ei ehkä ihan tohon tyyliin, että olisi jotenkin niinku romanttisessa mielessä jotenkin jutellut. Mut siis meillä on kans käynyt tämmösiä juttuja ulkomailla. Et esimerkiksi se friendin kanssa puhuttiin jotain aika hävyttömiä juttuja suomen kielellä Australiassa.
1: Niin.
0: Ja sit joku vaan sattui siitä niinku vierestä silleen aika pitkän ajan jälkeen, kun jonkin aikaa oltiin puhuttu näitä juttuja tosiaan, että ne oli siinä jonkin verran tullut kailoteltua yhdessä tämän mun friendikaan, niin se oli vaan morojätkät, tekin olette Suomesta.
1: Niin.
0: Vähän samantyyppinen keissi.
1: No en tiedä, minä olen Suomessa festareilla toisen suomalaisen kanssa englantia. Ehkä meillä oli niin härskit jutut, että parempi oli puhua enkkuun.
0: No mutta mua vähän kiinnostaa nyt, että siis tossa on ensinnäkin, tiedätkö mitä? Joku tämmönen romanttinen komedia voisi alkaa tuollaisella kohtauksella.
1: Eiks vois? Tässä
0: ihan
1: on
0: täysin.
1: Vähän tämmöistä leffamaisuutta. Mm. Joo, me ollaan laiteltu viestiä kyllä sen jälkeen. Ja hän heti ilmoitti, että me mennään kuule drinkeille johonkin kivaan paikkaan.
0: Tää on sitä, mitä mä haluun sulle.
1: Okei. Okay.
0: Kun sulla on kaiken näköisiä, tiedätkö, rontteja, mitä sä oot pyöritellyt tuosta. Tai oikeastaan ne on pyöritellyt sua
1: ne
0: vähän.
1: Ne on pyöritellyt mua.
0: Niin, niin nyt on niinku, tää on se, mitä sä ansaitset.
1: Katsotaan, miten Italian stallion tästä nyt sitten niin. Vie homma eteenpäin.
0: Meette vaikka pizzalle.
1: No hei, sehän sopis johonkin, missä saa puhua englantia lisää.
0: The Bowsa Magnetic tähän perään sit sitä Minttua.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
10: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
12: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
14: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ovea!
16: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
11: Muista

0: Energyn iltapäivä. Pari minuuttia yli 5.
1: Voiton puolelle mennään, Alu ja Riikka täällä siis.
0: Robin Schulz heti tämän Daidan jälkeen. Shakira, Burna Boy.

0: Jasmine Thompson mukana tässä Sun Goes Down Energyn iltapäivään. Isaac Eliot, Symfonia ja Teddy Swims ja Mr. Know It All. Tulos.
1: Sä kävin muuten kesällä kattoo Teddy Swimsin meidän kuuntelijoiden kanssa Berliinissä.
0: Energy Fresh kisavoittajien kanssa. Oliko makeet?
1: Ihan sairaan. Siis kesän kohokohtia ihan ehdottomasti.
0: Berliinissä Lollapalooza taisi olla.
1: Joo, näin oli.
0: Mäkin olin kattoo Bruno Marsi Amsterdamissa.
1: Joo, meidän kisavoittajien kanssa.
0: Ihan sairas toi Energy Fresh.
1: Oh, ja nyt hän on palan. Energy Fresh artisti tässä kuussa meillä on upea Kelani. Ja Lontooseen lähetetään joku voittaja.
0: O2 Areenalle, eli kyseessä on ihan mega iso areena. Eikö tämä ole niinku tyyli Lontoon isoin stadion?
1: No eikö ole? Legendaarinen, missä kaikki isoimmat nimet on nähty. Niin nyt tosiaan joku pääsee kaverissa joulukuussa 8. päivä katsoa Kelania sinne meidän piikkiin. Lennot, hotellit, koko lysti.
0: Jos sä haluat lähteä meidän piikkiin heti siinä niin kuin itsenäisyyspäivän jälkeen Lontooseen katsoa Kelania, niin hei, tsekkaa, että sulla on seurauksessa Energy Fresh-soittolista, Spotify-soittolista. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin seurata vaan sitä ja sä oot mukana skabassa. Sitten siinä on vielä semmoinen makea homma, että kun kerran seuraa sitä, niin on mukana joka kuukausi vaihtuvissa skaboissa. Ja sitten voi käydä niin, että me soitellaan sulle ja kuulostetaan sitten yhdessä täältä.
2: Tulipuskista, mutta sanon, että olen erittäin ilahtunut tästä yhteydenotosta.
0: Mä löin sulle toisen jutun puskista. Meinaa sä voittanut tämän koko kilpailun! Onneksi olkoon!
2: Oot sä tosi
0: hyvä? Olen! Sä lähet Osloon!
2: Oh my god! Nyt mä sanon, disco, me mennään pitää hauskaa.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All Energyn iltapäivää. Ja voitais kohta kurkkiin vähän, että onks teetä?
1: No teetä on aina tarjolla ja mullakin puhelinlangat käy kuule kuumina. Jos en jaa mun puhelinnumeroa tuolla festareilla miehille, niin sitten jaan niitä mun lempiartisteille. Tai mulla on mun yksi lempiartisti laittanut mulle henkilökohtaisia viestejä tässä koko viikonlopun.
2: Kuka on tää kyseinen artisti? Soi Energyllä?
1: Kyllä soi isosti.
2: Slaidaa sun viestikansioon.
1: Joo, että onks tässä nyt jotain sutinaa viritteillä vai mitä, niin sekin paljastuu.
2: Kohta tulos viraaleista tää tunnustus Riikalta ja lisäksi The Weeknd, artisti The Weeknd on pyörtänyt päätöksensä. Tää oli oikeesti iso yllätys. Didn't see that coming. Tää on super positiivinen uutinen, mut iso yllätys. Mist on kyse, niin kerrotaan heti Alex Warrenin Fever Dreamin ja ikuisen klassikon Justin Bieberin Love Yourselfin jälkeen. You should go and love yourself. Energy.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
1: Voi tätä
0: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
2: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
2: Aina Bauhausia remppoihin.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Datapäivä

0: viikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Tsekataan ajankohtaiset viihde kautta Musa Jutskat täältä Energin iltapäivästä. The Weeknd on pyörtänyt päätöksensä. Tämä on nyt oikeasti iso yllätys. Didn't see that coming, mutta samalla myös aika positiivinen uutinen meinaa. The Weeknd hän piti jäädä eläkkeelle. Tuon viimeisimmän albumin piti olla viimeinen The Weeknd-albumi. Ja sitten The Weeknd piti tappaa The Weeknd-brändi, mutta eipä sitten kuitenkaan. Okei, raju sana, mutta ei tajuta meinaa.
2: Joo.
1: En tule koskaan katoamaan. Rakastan tätä liikaa, jotta voisin koskaan kadota. Kokeilin hieman eläkkeelle jäämistä, enkä pidä siitä, miltä se tuntuu. Aion olla täällä kanssanne ikuisesti. The Weeknd.
2: Lopeta, eli The Weeknd ei lähtenyt golfkentille pelailemaan nyt eläkepäivillä. Mulla tulee mieleen se Wolf of Wall Streetistä se meemi, missä Leonardo DiCaprio on sille, I'm not fucking leaving.
1: Joo.
2: I'm not leaving.
1: Joo, I'm not leaving. Ja siis Weeknd on ollut tässä isolla kiertueella, kesälläkin heittänyt Euroopassa monta keikkaa. Joo. Niin tiedätkö, varmaan niin kauheat euforiset fiilikset siitä esiintymisestä tulee, että ei pysty lopettamaan.
2: Ei vaan pysty, mutta hyvä niin.
1: Hyvä niin. Mutta
2: liian moni jää tauolle ja lopettaa, niin hyvä, että joku sitten tekee toisinpäin.
1: Kyllä.
2: Mutta mulla on ollut aika kuumaa viestittelyä tässä nyt perjantaista. Itse asiassa tähän aamuun asti Troye Sivanin kanssa.
1: Siis artisti Troye Sivan.
2: Artisti Troye Sivan, kyllä. Hän on nyt tiisailu isosti, että musa on tulossa, jotain on tulossa. Ja jako Instastorissa puhelinnumeron.
1: Jaha.
2: Totta kai klikkasin heti siitä, että mikä numero tää on. Ja sieltä pääsi vähän tämmöiset, niinku, no tosi fanit rekisteröitymään niinku tekstarilistalle. Että sieltä Troye Sivan on laittanut tosiaan tekstareita siitä päivästä asti, kun tein tämän rekisteröitymisen. Ja sieltähän tuli myöskin tällainen ääniviesti, missä varmistui aika isot uutiset.
3: Realizing that I can send you voice notes on here. So, hi, what's up? Guys, yo. Music is coming like bizarrely soon, like very bizarrely soon. I just woke up in Sydney on my way to America today. What do you guys say? We fucking release a fucking album, bitch. I think that's a good idea.
2: Albumi tulee!
1: Tuleeko se nyt perjantaina?
2: No päivämäärää meillä ei vielä ole, mutta albumin nimi todennäköisesti tulee olemaan tää somessa kitisattu She's the Best. Mutta päivämäärää ei vielä ole, mutta Troye laittoi tänään. Heräsin siihen, että hän oli laittanut mulle, että on my way to New York, just keeping you up to date. Eli päivämäärä tulee varmaan pian.
1: Ja no siis noin oikeasti tullut Riikan puhelimeen ihan viestinä. Toi jotenkin ihan käsittämätöntä.
2: Mä lukee, että hey, it's Troye.
1: Tuntematon muuten. Mm. Toi on muuten ainoa tuntematon, mistä sä haluut saada viestejä.
2: No nimenomaan.

0: Zara Larsson ja Shakira Euro Summer Energy. Zara Larsson muuten tällä viikolla Suomessa keikalla.
1: No niinpä, ja mun pitää jopa jättää välistä, koska yksi ystäväni päätti mennä naimisiin samana viikonloppuna.
0: Senkin, miten meet tommosena päivänä? Flow-festivaaleja tosiaan, ai, Zara Larsson. En tiedä, musta tuntuu, että liput on varmaan aika lailla loppuun myyty, että niitä käy ihan hirveästi enää.
1: Mut yritän ollut jotenkin päästä vielä sinne sinä ees sitten. Mm.
0: Hei meillä on tullut uutta merkkuu, Energy Slabbereita, tämmösiä flip-floppeja, sandaaleita.
1: Törkeän hienot, ja tosi monihan ne nyt itselleen haluaa, ja kyllä me voitaisiin laittaa tästä vielä eteenpäin. Ja itse asiassa laittaako koko viikko?
0: Voitaisiin jakaa ihan tuonne perjantaihin saakka näitä slabbereita. Tänään on saanut kertoa tämmösiä guilty pleasure-tunnustuksia, että mitä tulee tehtyä yksin kotona.
1: Ja tänne tuli itse asiassa aika hyvä vinkki meille. Mä aiotaan molemmat testaa tätä, mitä Henna paljasti, että hän tekee yksin kotona.
0: Tää on ehkä vähän silleen laitonta osastoa.
1: Tää on tuhmaa. Tai no ei sillä lailla tuhmaa.
0: Miksi sä käytit sanaa tuhma tossa? Ei tää tuhmaa.
1: Tää ei oo sillä lailla tuhmaa, mutta tää on pahe.
0: Mutta tää on ehkä vähän sellaista osastoa, että sä oot aikuinen, niin anna palaa. Ihan sama.
1: Tee omaa. Kerran täällä vaan eletään.
0: Joo. Hei, millaisesta jutusta on oikein kyse ja millaisella viestillä voi napata itsellensä noin Energy Slabberit, niin selvii heti Bibi Rexan New Religionin ja Damiano Davidin Next Summerin jälkeen. Eli näet seuraavaksi Energy. Energy

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
4: Kerro.
3: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
3: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
3: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Ai mitä niinku varmaan?
3: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
4: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
3: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojat tulleet varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Ja Mieno Davidia Next Summer Energyn iltapäivään. Sen piti olla minä, Alisa Syrjä, vielä tuohon loppuun. Me lähdetään tästä pikkuhiljaa takavasemmalle ja palataan taas huomenna tiistaina. Kello 14 Energy iltapäivään.
1: Näin se on. Nyt on kaikki lomat meidänkin osalta hoidettu. Alta pois!
0: Mutta, niin.
1: Uutta merkkua ollaan saatu myöskin tänne. Ja täällä meillä WhatsApp on huutanut koko päivän, että tänne niitä läpäreitä. Ja me voitais Henna tästä vielä palkita, koska tässä on myös mun mielestä nerokas idea, mitä aion kokeilla tänään kotona.
0: Sun guilty pleasure, asia, mitä sä teet kotona, kun kukaan ei näe.
2: Mä laitan tääni viestiä nyt, että mitä mä yleensä teen kotona yksin, kun kukaan muu ei näe, niin mä siis yleensä syön sängyssä mahalleen. Silleen, että mä katson sarjaa, sen mun puhelin nojaa tyynyy, sit mulla on ruoka eessä ja mä makaan mahalleen ja mun rinnan alla on tyyny. Et se on silleen vähän tukena. Niin joo, syön usein sängyssä, vaikka ruokapöyttäkin löytyy. Ja sit mulla on aina tosi paljon omia juttuja, että mitä mä kotona teen yksin. Saatan järjestellä yhtäkkiä kaappeja ja sitten taas toisessa tilanteessa yhtäkkiä mä teenkin ruokaa. Mä tykkään vähän silleen puuhastella aina, mutta varmaan toi sängyssä syöminen on vähän semmoinen pahe. Ja mä haluan ehdottomasti nois läpärit. Mä oon yrittänyt soittaa aina radioon, mutta mä en ole ikinä päässyt linjalle, niin vitsi mä haluan noi, että onko sängyssä syöminen mahalleen läpäreiden arvoinen? En tiedä, mutta oho. Joo, tätä teen melko usein.
0: Hei, tää pitää ottaa testiin.
1: Tää pitää heti tänään. Mennä tästä jumpalle, mutta en todellakaan mene, vaan meen omalle sängylle, virittelee tyynyä ja lautasta siihen nenä eteen. Laita Netflixin kanssa pyöriin.
0: Mä heitän vielä släbärit jalkaa, energy släbärit siihen päälle.
1: Ai. Joo, laittaa Hennallekin menee, mutta tästä taas todistettiin, että kyllä tommoset paheet ja pahimmat ideat, niin ne on yleensä myöskin parhaita.
0: No ihan täysi. Mm. Joo, mutta tää oli kyllä släbärin arvoinen viesti. Pistetään tosta tulemaan. Säkin voit miettiä valmiiksi vaikka huomiseksi. Voi olla tähänkin liittyvää, niin kuin tää sama aihe. Eikö me pidetä tää sama huomio?
1: Pidetään paljastuksia, guilty pleasure. Mitä teet kotona, kun muut ei näe?
0: No lähdetäänkö me nyt tästä kotiin?
1: No kai se nyt sit täytyy.
0: Niin.
1: Mä menin nyt yllättävän iisisti meillä tää maanantai, että onko se huomenna sitten tahmeempaa? Ei joo.
0: En mä tiedä. Katsotaan. Alisa syrjätty tähän loppuun vielä. Me ollaan tosiaan huomenna taas alkaen kello 14 täällä. Eikö tää nyt ihan hyvin mene huomenkin?
1: Menee. Aina meillä menee hyvin.
0: No niin, huomiseen. Moi.
1: Moi.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Hei, maistaisiko pirtele?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duun niitä liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
12: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
11: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
13: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
15: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Janne meinaa myydä autonsa.
0: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Energin kesä.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Hit music only. Energy.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
1: Ai jaa, en tiennytkään.
0: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
1: Onko oma vene?
0: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
1: Ja kalaa tulee?
0: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
1: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
0: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
1: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
0: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
2: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Joo. Mä voin kertoa, no niin, tää
4: loppuun. Tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
7: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
9: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai Elisa.fi.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Auto,
14: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoa.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Datapäivät.

0: heikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.

0: todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus -alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
14: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
13: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
15: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
16: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: No, mitäs meni päivä?
19: Ihan hyvin.
18: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
19: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
20: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa noita meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
7: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Datapäivät viikon.
9: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Päivää.
1: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissa.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: osakkeisiin. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Prossa.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. AB.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat,

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt.

0: Energy. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Karhu!
3: You're late. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima.

Energy. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Energy.

0: Energy.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
2: Energyllä soi.
3: Parhaat uudet hitit.